0: drag.
1: O noapte în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Norok. Toamna la Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Ancheta internă a Ministerului Justiției în cazul crimei de la Măgdăcești a fost suspendată după ce Procuratura Generală a inițiat o investigație penală. Ministrul Vladislav Kojuhari afirmă că măsura urmărește evitarea suprapunerii verificărilor și că toate persoanele responsabile vor fi identificate. Pe 31 august, o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul său, care ulterior s-ar fi sinucis. Bărbatul avea interdicția de a se apropia de victimă și se afla sub monitorizare electronică. Ancheta urmează să stabilească de ce autoritățile nu au fost alertate și dacă dispozitivul a funcționat. După tragedie, conducerea Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia. Noi restricții pentru persoanele care au deținut funcții publice importante au intrat în vigoare în Republica Moldova timp de 18 luni după încetarea mandatului sau a raporturilor de serviciu. Acestea nu se vor putea angaja în instituții ori companii pe care le-au supravegheat sau controlat anterior. Măsura urmărește prevenirea conflictelor de interese și folosirea funcției publice pentru obținerea unor avantaje ulterioare. Încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 20.000 de lei. În anumite situații, persoanele vizate riscă și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de până la 3 ani. Scumpirea carburanților ar putea afecta nivelul de trai al majorității populației Republicii Moldova, avertizează expertul economic Veceslav Ioniță. Potrivit estimării sale, aproape 80% dintre cetățeni riscă să resimte efectele creșterii prețurilor, inclusiv prin majorarea costurilor la alimente, transport și servicii. Pentru 16 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime de 33 de lei și 35 de bani pentru benzina standard și 35 de lei și 15 bani pentru motorină. Expertul explică evoluția prin reducerea ofertei mondiale și tensiunile din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu există estimări clare privind durata scumpirilor. Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 11,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea mărfurilor livrate peste hotare se apropia de 2 miliarde de euro. Produsele autohtone au reprezentat aproape 80% din total, iar exporturile acestora au avansat cu peste 15%. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere cu o pondere de 65%. România conduce clasamentul destinațiilor, fiind urmată de Turcia și Italia. Importurile au crescut cu 7,1% și au depășit 5,8 miliarde de euro. Averea președintelui american Donald Trump a crescut cu aproximativ 2,7 miliarde de dolari după victoria sa în alegerile din 2024, ajungând la 7,3 miliarde potrivit estimărilor revistei Forbes. Creșterea ar proveni în principal din afaceri cu criptomonede, compania care controlează platforma Truth Social și proiecte imobiliare internaționale. Situația a provocat critici din partea opoziției și a organizațiilor pentru integritate, care invocă posibile conflicte de interese între funcția prezidențială și afacerea cererile familiei Trump. Casa Albă respinge acuzațiile și susține că președintele nu este implicat în administrarea curentă a companiilor sale. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite își extinde activitățile de colectare a informațiilor despre China, inclusiv asupra unor companii private. Directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, a declarat că firmele chineze din domenii strategice, precum inteligența artificială, semiconductorii și biotehnologia, reprezintă ținte legitime pentru spionaj. Oficialul susține că măsura este justificată de concurența economică și de riscurile militare atribuite Beijingului. Autoritățile chineze au condamnat declarațiile și au cerut Washingtonului să oprească asemenea operațiuni, avertizând că vor adopta măsuri de răspuns. Cele două puteri se acuză reciproc de mai mulți ani de activități de spionaj economic și cibernetic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Iar la 7 și 14 minute am uitat să vă mai spunem că e timpul să vă spunem bună dimineața.
2: Dar niciodată nu-i târziu să faci o faptă bună. Bună dimineața tuturor!
1: Da!
2: La 260-a zi an.
1: Bun, 260, deci ne-au mai rămas vreo 100 și...
2: 105.
1: Așa, 105. Iată, încep deja eu să-mi îndrept spatele, da?
2: În sfârșit îți îndrept și tu spatele.
1: Da, să-mi îndrept spatele. Da. Încep să mă concentrez, pentru că timpul ăsta se scurge atât de repede și mâine, poi mâine, dragii noștri ascultători și telespectatori, începem să contabilizăm, adică să facem mai exact numărătoarea inversă, de la 100 la 0, da? Pentru că atât o să ne mai rămână până la finele.
2: Tu asta ai în vedere. Da, eu ți-am minte lucrul ăsta de pe când eram încă elev la școală.
1: Da.
2: Eu o să mor și nu o să uit. Deci cu 20 de zile înainte de examene,
1: da,
2: apărea în hol, lângă cancelarie, apărea așa un calendar, scrie, până la examene au mai rămas 20 de zile.
1: Așa.
2: Următoarea zi era 19. Și uite, numărătoarea asta îmi stă în ochi și acum.
1: Mhm.
2: Mă stresa atât de tare numărătoarea aceea.
1: Păi te cam stresează, e adevărat. Te stresează și nu pentru că treci anii, dar pentru că realizezi că un an a trecut aproape, da, uite, da, la 100 și 105 zi cât a mai rămas. Și stai și te gândești ce ți-ai planificat pentru acest an. Ai reușit să faci, nu ai reușit. Sunt lucruri poate care necesită nu 100 de zile, ci mai mult. Și iată de ce, cumva așa, te treci așa rece pe la spate.
2: Așa, repede.
1: Da.
2: Spune-mi, te rog, ce au în comun Kenny Rogers, Tennessee Ernie Ford, Jimmy Rogers, Gary Stewart sau Shania Twain?
1: Așa. Hai, lasă-mă să ghicesc, dăm trei încercări. Prima, sunt născuți într-o zi, adică...
2: Nu.
1: Așa, bun.
2: Nici nu știu când sunt născuți.
1: Sunt cântăreți?
2: Sunt numele câtorva.
1: Cântăreți?
2: Da, sigur. Așa, că Shania deci Twain.
1: Da, n-am fost atent.
2: Numele câtorva dintre regii muzicii
1: country.
2: Da. Da. Da,
1: muzica
2: da,
1: country, da.
2: Care este interpretat de regulă muzica, interpretată sub acompaniament de mandolină, banjo, vioară, fiddle, chitară, așa.
1: Uite scuze-mă, da, dacă sunt o elevă sărguincioasă, nu am tras cu ochiul. Nu.
2: Bravo, nu ești obișnuită să copiezi.
1: Da.
2: Deci, o muzică ce a căpătat popularitate în anii 20 ai secolului trecut, dar de fapt care este populară și astăzi, foarte populară în Statele Unite, Mexic, Canada și alte țări latinoamericane. Știi de ce zic asta?
1: Nu.
2: Pentru că azi este Ziua Internațională a Muzicii Country.
1: Muzica aceasta country, muzica country, da, nu e o cacofonie. Ea reprezintă și o sursă de inspirație pentru alte genuri muzicale.
2: Da.
1: Să știi că observ și în muzica noastră din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic elemente din muzica country.
2: Da. Hai până la publicitate să o ascultăm în stil aproape country, da, pe Delia.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: 7 și 38 de minute, iar între toate sărbătorile zilei de astăzi...
1: Da.
0: De ce dată e azi?
1: Data este 17 septembrie, da. Mai sunt 105 zile până la...
0: Ai învățat.
1: Da.
0: Deci, între sărbătorile acestei zile este ziua dialogurilor cu orașul. Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că ești în centrul capitalei, în punctul zero al orașului nostru.
0: Da.
1: Te învârți așa în cerc
0: și începi să vorbești
1: exact.
0: Și lumea merge pe lângă tine și arată așa...
1: Ce-a pățit, da.
0: Ce-a pățit,
1: e dusă,
0: omul
1: dusă, rău,
0: s-a,
1: da.
0: I s-a spart acoperișul. Deci, orașul comunică, de fapt, cu locuitorii săi, cu ajutorul sunetelor de troleibuz, autobuz, tramvai, metro, taxi, ciocănitul cioarelor sau croncănitul cioarelor.
1: Mașinii.
0: Foșnetul frunzelor, de ce nu? Orice om poate sta de vorbă cu orașul său, așa spun specialiștii. Iar pentru aceasta există această sărbătoare de astăzi, dialoguri cu orașul.
1: Uite, pentru că avem și noi ziua orașului în curând, în octombrie, da?
0: Da.
1: Am identificat o știre...
0: Hramul orașului.
1: Hramul orașului, dar e și ziua orașului, nu?
0: Ziua orașului.
1: A, ziua orașului, exact.
0: În momentul în care el a fost menționat istoric, da, pentru prima dată și noi l-am sărbătorit deja vara.
1: Da, în august a fost, parcă, da, sau în iulie, da. Bine, hramul orașului, dar tot vorbim despre orașul Chișinău, deci Chișinăul a intrat în topul celor mai bune 1000 de orașe din lume.
0: Mamă!
1: Da, frumos!
0: Pe locul 999?
1: Nu! Nu! Mai urcă treptele.
0: Serios? Pe locul 400, pe la mijloc?
1: 443.
0: Oh, chiar mai sus de mijloc?
1: Da! Da, și se află după Bari, deci fii atent, deci după orașul Bari din Italia.
0: Orașul italian, acolo unde

0: păstrează moaștele Sfântului Nicolae.
1: Da, și înaintea orașului din Malaysia, Kota Bharu. Uite așa. 443 este locul pe care îl ocupă orașul Chișinău. Este un clasament elaborat în baza indexului global al orașelor pentru 2026. Mm. A fost realizat de către Oxford Economics și au fost luate în considerare 5 aspecte importante ale vieții urbane.
0: Hai să vedem care.
1: Vorbim despre economie.
0: Așa.
1: Vorbim despre capitalul urban.
0: Mm-hmm.
1: Calitatea vieții, mediul înconjurător și guvernanța.
0: Oh.
1: Iată că orașul nostru arată cel mai bine la capitolul ghici. Economie. Stăm la acest capitol pe locul 351. La mediul înconjurător avem locul 404. Calitatea vieții 437. Ăsta este locul pe care îl ocupăm. Cele mai
0: slabe... nu-i cea mai rea calitate.
1: Nu e cea mai rea calitate. Cele mai slabe rezultate, capitala noastră le-a înregistrat la capitolul capital urban, pe la 619. Și guvernanță, aici ocupăm locul 518. S-au luat...
0: Și eu înțeleg de ce.
1: Da, s-au luat toate locurile, da, pe care le-am acumulat la fiecare categorie, s-au adunat, s-au făcut o medie și suntem pe locul 443. Primele trei poziții, dacă te interesează.
0: Hai.
1: Sunt ocupate de New York, Londra și Paris.
0: Metropole.
1: Metropole. În top 10 au mai intrat așa Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich. Astea sunt orașele din top 10. Vă interesează și alte capitale? Te întreb eu pe tine, pentru că,
0: da,
1: de exemplu, Budapesta,
0: da,
1: se află pe locul 111.
0: E bine.
1: E bine, e bine. Sofia pe locul 303.
0: Și București?
1: Chievul, îți spun imediat, caut și Bucureștiul. Chievul este pe locul 304.
0: Aha.
1: Așa. Odessa, 605. Deci suntem înainte Odesei. Bun, la finalul clasamentului se află orașe precum China, orașe din China, din Haiti, India și Nigeria. Iar ultimul loc este un oraș din Nigeria. Uite așa, avem de căutat până la 1000, dar...
0: Nu mă duc să mă odihnesc în Nigeria.
1: Dar faptul că avem un loc destul de bunișor, da, 403 din 1000, pentru că asta ar trebui să identificăm, nu?
0: Suntem pe la mijloc.
1: Suntem pe la mijloc. Suntem bine, dar nu foarte bine. Deci trebuie să mai muncim la toate capitolele.
0: Ei, ce vrei, să fii lângă New York, acolo, sus?
1: De ce nu?
0: Ei, cam, e frumos, dar e atât de iluzoriu acest vis.
1: Este, dar păi de asta și zic, trebuie să muncim pentru ca să ajungem. Asta, îmi dau seama, nu o să ajungem într-un an, nici măcar în 10, dar să visăm, să credem că putem să schimbăm cumva orașul nostru, eu cred că e un efort comun pe care trebuie să-l facem fiecare din noi,
0: da,
1: de la mic și până la mare, pentru că în 10 ani și cel mic va fi mare.
0: Foarte frumos spus, aplauze furtunoase și după asta e muzică. Ar trebui să fie
1: acum,
0: muzică.
1: Acum ar trebui să fac exact cum fac cei de pe internet, își vând maratoanele sau ce își mai vând. Pentru, știi că acum așa se face, dacă ai un gând bun, un gând frumos, care ți se pare că e genial, îl deșghioci.
0: Da.
1: Dintr-un gând faci vreo 10, le aduni așa într-o mini-cărțulie, te dai expert bun și mare și zici, ca mine nu sunt, dacă vrei să fii ca mine, îți vând cartea sau îți vând
0: cumpără cartea și învață-o pe din afară,
1: exact,
0: pe
1: exact, exact. Nu. A fost o glumă, poate mai puțin reușită, dar e o glumă extrasă dintr-un context și din realitatea zilelor noastre.
0: Așa. Și după acele spuse...
1: Da, despre Chișinău vorbeam.
0: Și din nou muzică.
1: Da, despre Chișinău.
0: Categoric, cu zdop și zdup.

am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
10: Informativ și muzical.

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Guvernul va acorda compensații la energie pe parcursul întregului sezon rece din noiembrie până martie. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Înregistrarea pe platforma Ajutor la Contor va începe pe 2 noiembrie. Autoritățile definitivează bugetul, numărul beneficiarilor și criteriile de eligibilitate, care ar urma să fie în mare parte similare celor din sezonul trecut. Unele filtre ar putea fi însă ajustate pentru ca sprijinul să ajungă în familiile cu dificultăți financiare. Iarna trecută, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Nivelul apei Nistru rămâne critic pe fondul reducerii rezervelor din lacul de acumulare Novodnistrovsk, anunță Ministerul Mediului. În prezent, în lac intră aproximativ 22 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările spre Nistru se mențin la 60 de metri cubi. Ministrul Gheorghe Hajder afirmă că debitul redus afectează deja biodiversitatea și îndeamnă populația și agenții economici să consume apă rațional. Ploile abundente în Carpați sunt așteptate abia peste cel puțin o lună. Dacă situația se agravează, autoritățile vor adapta infrastructura la debite mai mici și ar putea utiliza ca rezervă sondele și fântânile arteziene. Doar 9% dintre satele Republicii Moldova dispun de sisteme conforme de canalizare și epurare, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Celelalte instalații existente funcționează doar parțial, iar modernizarea întregii infrastructuri ar necesita sute de milioane de euro. Autoritățile intenționează să acorde prioritate localităților mari, urmând ca satele mai mici să fie conectate treptat. Ministerul propune regionalizarea serviciilor, considerând ineficientă construirea unei stații de epurare în fiecare localitate. Reforma este necesară și pentru aderarea la UE, iar Chișinăul mizează pe sprijinul financiar al partenerilor externi. Lucrările vor continua și după eventuala aderare. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, acuză Rusia că este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, într-un discurs susținut în Parlamentul European. Oficiala a respins afirmațiile potrivit cărora Kievul ar bloca negocierile și a susținut că Vladimir Putin încearcă să intimideze Occidentul și să reducă sprijinul pentru Ucraina. Kallas a invocat atacurile asupra civililor, infrastructurii energetice și porturilor de la Marea Neagră. Ea a cerut menținerea presiunii economice asupra Moscovei și continuarea ajutorului militar pentru Kiev. Potrivit oficialei, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei de la începutul războiului asistență de peste 220 de miliarde de euro. 3 persoane au murit, iar alte 2 au fost rănite după prăbușirea unui elicopter de presă în Los Angeles. Aparatul asigura imagini pentru posturile NBC4 și Telemundo 52 și transmitea de la locul unui accident rutier mortal. Printre victime se numără jurnalista Eliana Moreno, pilotul George Marsini și un bărbat aflat la sol. Elicopterul s-a prăbușit între 2 clădiri comerciale și a luat foc, avariind 4 automobile și 2 containere. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și Administrația Federală Aviației investighează cauzele tragediei. Un raport preliminar este așteptat în aproximativ 30 de zile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

0: Așa, măi, la 8 și 13 minute, cea de-a doua oră a dimineții noastre cu noroc a început în forță.
1: Da, așteptăm din clipă în clipă o musafiră să devină astăzi.
0: Și până acea clipă ajunge și la noi, da, odată cu musafira, le spunem bună dimineața celor care ne-au scris pe pagina noastră de Facebook, de altfel. Vrem să vă spunem că ne puteți auzi la radio, dar suntem și pe online, pe pagina de Facebook Radio Noroc. Acolo ne puteți urmări live. Exact ce e ce facem în studio și nu aveți posibilitatea
1: live.
0: Să... Live, da. Și puteți să ne scrieți mesaje de altfel.
1: Ca să umblăm cu englezisme. Live.
0: Da. Puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră acolo, să ne scrieți chiar de unde sunteți, de unde ne ascultați. Asta ar fi o plăcere pentru noi să vă spunem și numele la radio, dar să lărgim acea hartă.
1: Ar fi culmea să citim când ne ascultați de pe o altă planetă, de exemplu.
0: Ar fi frumos. Ar fi, dar știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că am înțelege că Radio Noroc prinde și acolo.
1: Asta e concluzia cea mai la suprafață care poate fi.
0: Da, dar mai dacă merge mai profund?
1: Dacă merge mai profund...
0: Adică am înțelege că și acolo se joacă hore odată cu muzica de la Radio Noroc.
1: Am înțelege că muzica neamului nostru este ascultată și de extraterestri.
0: Da. Bun, bună dimineața, oameni frumoși, cei care ne-au scris deja pe pagina de Facebook. Lira Vacarciuc ne-a salutat în această dimineață. O salută și pe Cristina. Va veni și Cristina de la 9:30 pentru rubrica SAM.
1: Despre Europa.
0: Vladimir Magar, bună norocei, vă doresc succes și mult noroc. Vladimir, mulțumim frumos pentru că în fiecare dimineață ești prezent. În fiecare dimineață ai o torbă inepuizabilă de inimioare pe care ne le dai.
1: 18 azi sunt la număr. Eu le-am numărat.
0: Așa. Tatiana Tulbure ne scrie bună dimineața. Larisa Cobzar, la fel, norocei, vă doresc o zi frumoasă cu mult spor.
1: Bună,
0: așa
1: bună,
0: să
1: bună,
0: fie.
1: Bună.
0: Și Dionisie Titerenco, la fel, ne-a scris bună dimineața.
1: Vorbim Măi, oameni buni, eu mă uit că de fiecare dată îs cam aceleași nume.
0: Da.
1: Îs cam aceiași oameni. Oi, oameni buni, voi altceva n-aveți ce face? Decât să vă treziți dimineață și să ne scrieți nouă mesaje.
0: Da, vă mulțumim pentru asta.
1: Că pe mine asta nu că mă bucură, mă onorează.
0: Da, da, ne onorează, ne mândrim, ne bucurăm și mai așteptăm mesaje. De altfel, nu odată v-am spus că chiar e o dispoziție și ne ridicați dispoziția atunci când vedem mesajele dumneavoastră. Avem și noi, așa cum noi suntem generatorul de dispoziție și de energie dimineața pentru ascultători, așa și noi, la rândul nostru, în calitate de generator, avem nevoie de priză.
1: De benzină ca să funcționeze.
0: Exact, iar benzina pentru noi sunt ascultătorii.
1: Da.
0: Ce sărbători mai avem astăzi? Ia spune-ne.
1: Dar ziceam despre faptul că a venit musafira noastră.
0: Se pregătește musafira
1: noastră, a venit în sfârșit. N-o vedeți?
0: Da, imediat, imediat o să intrăm în direct și cu ea. Hai să vedem cu sărbătorile.
1: Ziceam despre muzica neamului care s-ar putea întâmpla să fie ascultată și pe alte planete sau pe de extraterestre. Apropo de extraterestre.
0: Da.
1: Azi e ziua internațională a lui Batman.
0: Batman.
1: Dar ăsta trăiește în care spațiu, nu știi? El vine de pe unde, de acolo.
0: Băi, nu știu de unde trăiește, de unde vine Batman, dar mi-aduc aminte că e un personaj pe care...
1: În mână invitatea noastră care filmează.
0: Da, acum totul este și pe online, pe online-ul tuturor.
1: Da, ei pe online acum, ei pe online.
0: Bun, revenind în anul 1939, Bob Kane și colaboratorul său l-au conceput și l-au dezvoltat pe personajul Batman, că despre el discutăm, omul liliac, care în următorii 70 de ani a revoluționat tot ceea ce înseamnă desene animate, filme și personajul pozitiv.
1: Și caractere și psihologie, pentru că toți copiii sunt pur și simplu ahtiați sau pasionați de Batman, pentru că el este omul care știe să facă multe.
0: Eram și eu ahtiat de Batman la un moment dat. Mi se părea că e supereroul supereroilor.
1: Stai, dacă eram eu mic, nu era Batman. Era
0: Tom și Jerry.
1: Nu, nu, nici Tom și Jerry, da, nu sigur, era pe atunci. Era Nu Păgădi pe atunci.
0: Da, da, da, da. Apropo de costum, apropo de costumul lui Batman, a omului liliac, el este inspirat din cel al lui Superman, care este un alt erou din seria de benzi desenate, da? Doar că noul personaj avea o mască, avea mănuși, pelerină, era inspirat după dispozitivele de zbor din schițele lui Leonardo da Vinci. Și ce știm noi despre Leonardo da Vinci?
1: Că e putea face tot.
0: Nu, că a fost inventator.
1: Da.
0: Păi... asta știm, că a inventat ceea ce ține de...
1: asta se subînțelege. Și parașuta, și avionul, și toate
0: cele. Da, de parașută vorbim, da. El este unul dintre cei care a făcut schițele. Bănuiesc că de acolo a și pornit, au pornit schițele celor care l-au creat pe Batman. Să fie sănătos Batman, noi avem Batmanii noștri. Știi cine sunt ei?
1: Cine?
0: Ascultătorii Radio Noroc.
1: Ei, uite aici le-ai ridicat mingea la coș.
0: Ai văzut?
1: Aici i-ai netezit pe toți dintr-o privire cu o mână, așa.
0: Corect, pentru că pentru noi, Batmanii noștri, tre, ascultătorii Radio Noroc, sunt cei mai...
1: Atunci hai să fim echitabili. Batmanii și Batmanițele.
0: Da, de acord. L-am feminizat, bravo, ești în trend.
1: Mulțumesc.
0: Ești în trend. Mulțumesc cu feminizarea. Da, dragii noștri, am tot devagat aici un pic, dar asta pentru a fi mai aproape de domniile voastre, da, pentru că invitata noastră să-și
1: trebuie
0: facă
1: să știți doar că primul personaj cunoscut al benzilor desenate a fost Batman. Deci el a apărut în 39. Și mai apoi în 69 revista aparținut companiei Warner Brothers. Da.
0: Dragii noștri ascultători, luăm o scurtă pauză de publicitate. Între timp ascultătoare, doamne, invitata noastră și-a făcut prezența și-a pudrat și năsucul și-a făcut coafiura.
1: Dar ce culoare a părului.
0: Și-a tras săgețile la ochi.
1: Dar cât foc în ochi.
0: Da. Un pic de rujuleța mai rămas și neapărat intrăm în direct și cu invitata noastră. Rămâneți cu noi!
1: Publicité, egalité, fraternité!
2: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
9: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. Moldova, Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
14: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
16: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
17: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
18: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: ziceam de invitată, ascultați-o, după care revenim să vorbim cu ea.
1: Dusă, nu cu plută, dar la mare.
0: E dusă la mare. După revenim și ne spuneți...

0: Vrem la mare, noroc de cântecul invitatei noastre, vrem, Victoria mare, Lungu,
1: mare,
0: într-un
1: mare,
0: final a ajuns de la mare la Radio Noroc. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bine ai venit.
2: La mine deja e dimineața de la 4.
3: Victoria Lungu s-a pornit la Radio Noroc încă vreo 3 ani în urmă. Și ba accident, ba roșu la semafor, ba s-a împiedicat.
2: Nu
3: și...
2: mai bate și tu acum, ba accident. Accidentul a fost acum în martie, 3 ani, a fost 3 ani în urmă.
0: A avut niște obstacole, hai să zicem așa, să le generalizăm.
3: Niște impedimente.
2: Să da, sincer, eu nu mai țin minte ce a fost. Dar
3: niște
2: știu că...
3: piedici.
2: M-am împiedicat.
3: Piedici.
2: M-am împiedicat de piatră și am dat cu capul în, în capră.
3: În gard.
2: Dar uitați-vă că acum am un motiv să vin, pentru că eu, cumva, fiind atâția ani deja, voi cunoașteți, noi venim la televiziune sau la radio atunci când avem ce spune ceva, că nu vii să vorbești că beau apă și...
0: Stați un pic, nu corect. De ce? Pentru că, știți de ce? Pentru că tot lansam invitații artiștilor și ne ziceau, a, dar nu vin acum că nu am nimic nou.
2: Păi, da, pe mine nu m-ați invitat niciodată, eu v-am scris, eu m-am invitat, m-am supra-invitat, m-am...
0: Dar noi îți mulțumim pentru acest lucru. Că
2: eu
0: nu poți
2: să ții lansat pulsul. Prea mult, uite, ca să înțelegi, eu am lansat prea multe melodii în pandemie, am lansat foarte multe melodii, am filmat foarte multe videoclipuri, eu cred că am fost unica interpretă care am lansat cel mai mult și pentru că eram și în România, veneam aici, înregistram și filmam, plecam încolo și ziceam, bă, când mă sună cineva, îmi pun 2-3 televiziuni, știi că am mai fost la tine câte mai sunam, vreau să vin să fac asta, vreau să lansez asta, vreau... Și am fost foarte activă. Anul trecut am lansat o singură melodie, una singură, muzică Ioana Sulac, text Radmila Popovici, cu tine se numește. Bai, dacă mă aud acum, a fost pe textul lui Radmila Popovici, iar după aia am schimbat versurile.
0: Da,
2: da, da, da. Și am lucrat, pentru că melodia era, textul era Iubește-mă, ta-ta-ra-ra, și lansează Tania Turturianu melodia cu Iubește-mă. Și zic Ioana, o să zic că am copiat. Și atunci zic, fă o altă melodie pe dei cuiva sau fă-ți tu, și noi am scris.
3: Și cum se numește?
2: Cu tine.
3: Cu
2: tine viața e un vis, ți-am trimis atunci când am venit.
0: Nu-l avem, dar neapărat o să facem rost de el. Pentru
2: Bă, dar e de un an de zile. Vă dați seama dacă melodia asta n-a ajuns la Radio Noroc? Voi vă dați seama?
0: Aici se pune întrebarea. De ce nu a ajuns?
3: Cât a pierdut
2: Victoria Lungu? Pentru că dacă melodiile nu răsună la radio, cine mai ascultă?
0: Aici am vrut să ajung și eu când întrebam mai devreme, că trebuie să ne scrieți pentru că nu putem să ținem pulsul chiar pe toate
3: evenimentele
0: care se întâmplă.
3: Este adevărat, noi suntem doi, dar interpreți sunt foarte mulți. Și noi nu putem să-i urmărim pe toți. Atunci când mai apare ceva,
2: vreau să-ți spun ceva. Nu știu dacă cunoști tu, dar cred că poate nici nu ai auzit de asta. Eu mulți ani în urmă am fost producător la Radio Chișinău și am avut o emisiune de dimineață cu Iure Gologan, de la 7 până la 10. Noi eram în emisie directă, da? Emisiunea era la postul de radio se lansa abia, eram doar noi doi și știrile pe care Iure le citea. Ei, noi făceam programul. Eu mă uitam cine și ce lansează, sunam oamenii, eu mă uitam în playlist, adică așa sunt eu. E normal, eu ca artistă mă gândesc, bă, cum să-l sun eu pe Andrei Poruveni și să zic, Andrei, uite-te, te rog dacă sunt melodiile. Pentru că eu știu că este un producător și dacă voi nu aveți un producător, atunci
3: nu.
2: Eu suntem pe Sandam să o sun,
0: te rog. Noi suntem proprii noștri producători și prezentatori.
2: Păi asta zic eu, eu eram atunci și producătoare și atunci eu sunam oamenii, spuneam, mă uitam, cine ce-a lansat, vino la mine, de piesa, făceam întreg felicitări.
3: Asta o face producătorul, este
0: bine. Hai să recunoaștem că în 2026 se cam limitează lucrurile și o persoană trebuie să fie de toate.
2: De toate, așa este.
0: Ăsta e motivul
2: exact
0: pentru care.
2: Uite, suntem și live și cântăm și dansăm și ne trezim. Eu de dimineață am spălat, am făcut meditație, am măturat în curte.
0: Stai un pic la capitolul meditații. Știam acest lucru pentru că discutasem cu tine în unul din interviurile noastre.
3: Dar cine spală dimineața?
0: Cei care nu reușesc la mașina de spălat.
3: Și cum, cine mașina?
0: De când faci meditație și la ce te ajută? Și dacă ai văzut schimbări?
2: Păi, în primul rând, schimbări. Eu sunt terapeut cu acte în regulă, făcând facultatea de psihologie și hipnoterapie, cosmoenergie, sinergie, uh-huh. Iar apoi și de formatori, pentru că am și grupuri cu care lucrez, asta o fac, e profesia mea, a doilea profesie, în care o profesez în mai multe
0: România. Bani?
2: Normal, păi, din ce aș fi făcut muzică dacă nu cântam pe la evenimente, că nu am cântat la anunți, uh-huh. Aveam doar cursurile pe care le țineam, retreat-urile, plecările, pentru că atunci când organizezi, ai câte 10-12 persoane, mai mult nu poți să iei, și terapiile individuale cu care lucrăm noi, oamenii deja care cunosc, e din gură în gură, cam așa, pentru că în momentul când faci publicitatea, oamenii încep... mai lucrăm și noi cu karma asta care ne-o dă peste cap, știi? Hai, lasă, pucă-te din muzică și nu știu ce.
0: Deci, tu ești psiholog cu acte în regulă.
2: Eu sunt psiholog cu acte în regulă, dar eu sunt terapeut, uh-huh. Hipnoterapeut, da. Cosmoenerget, sinerget, lucrez prin psalm, prin rugăciuni, lucrez cu frecvențe cosmice, lucrez cu hipnoterapia,
0: de
2: lucrez cu psicosomatica
0: asta?
2: De 6 ani.
0: Cum a reușit acest lucru să te influențeze și să-ți schimbe ție viața?
2: În primul rând că un terapeut este în căutare și în transformare zilnic, lucrând cu persoanele, la tema pe care vine persoane, da? Are o problemă, să zicem noi, îl doare stomacul sau uh-huh. De ani de zile, ajunge într-un moment, e

0: Nu trebuie să crezi, trebuie să fii un profesionist bun. A crede, nu, e o chestie ca și în Dumnezeu.
1: Eu în calitate de client, da?
0: Da, da.
1: Vin la tine și trebuie să cred că ceea ce... Eu cumva și efectul placebo aici.
0: Da, e normal. Omul dacă vine, în primul rând când îmi spune, uite, astăzi mergeam pe drum și m-a sunat cineva din Samara. Uh-huh. Și îmi spune mie, zice, la ce oră puteți astăzi să lucrați cu mine? Gata, dacă omul m-a întrebat la ce oră, înseamnă că imediat la el s-a activat, eu mă conectez, eu pot să lucrez orice secundă, da? Acum, dacă vin în câmpul vostru și voi sunteți în câmpul meu, eu pot să activez o frecvență a iubirii, să zicem, da? Ca astăzi toată lumea care să vină să vă simțiți fericiți. Da, avem frecvențele iubirii, a fericirii. În care
2: ia activează
1: frecvențele. Ce trebuie să facem?
0: Voi nu trebuie să faceți nimic. Voi pur și simplu, uite, deja ați fost curioși, da?
1: Așa.
0: Trebuie doar să primiți, pentru că voi sunteți în câmpul meu. Și atunci eu...
1: Să acceptăm.
2: Să acceptați. Hai să deschidem
1: chakrele. Păi da, e vreo poziție.
0: Voi nu puteți să le deschideți, voi doar puteți să lucrați cu ele imaginar, da? Fiecare chakra noastră răspunde de niște. Mă, veni altă dată și vorbim despre asta. Acum am venit să vorbim despre concertul meu.
1: Dar știi de ce te-am
2: spus? Stai că vorbim despre concertul, niște știi. Auzi, Victoria, pur și simplu, eu țin minte un film, o comedie poloneză, despre un sexopatolog care era impotent. Dar el era sexopatolog.
0: Da, păi și de asta și
2: el îi trata pe alții, dar el săracul n-are cine să-l trateze.
0: Păi de-aia și vă spun, de-aia și ajung o sumedenie de oameni care au depresie sau nu au legătura bună dintre părinți să lucreze lucrând cu oamenii. Ce înseamnă energie? Energie este un schimb, da? E un flux în care noi suntem într-o aură, câmpul ăsta nostru
1: e
0: așa.
1: Încerc închis, care circulă, da?
0: În momentul când noi mergem într-un loc ușor, da? Iată, eu activez acum, dacă mi-ați permis, o să activez.
2: Dar treci eu dacă mai încolo, te dai după computer și eu nu te văd.
1: Păi eu vreau să fim și online, da. Așa. Așa,
0: eu vreau să mă uit așa la tine, mă uite cu ochișoare.
2: E ochișoare, da.
0: Așa. Și atunci ce face? În momentul când o persoană începe, și în general, dacă o să observați, și nu știu dacă ați observat, dar foarte mulți psihoterapeuți, psihologi, în general, psihologii lucrează clinic mai mult și omul a venit, a plătit acolo, a lucrat ce a lucrat cu tine, ai lăsat 1000 de lei și ai plecat. Hipnoterapia și psihosomatica lucrează un pic altfel. Lucrează în subconștientul omului. Tu intri acolo, tu te duci în zona de unde a venit și mulți dintre cei care lucrează ca terapeuți, noi începem să prelucrăm problemele noastre odată cu pacientul. Eu pot să zic client, că nu e...
2: Da.
0: Și atunci când tu începi să lucrezi, pentru că eu în momentul când am început să merg, să mă teleportez sau să văd sau să înțeleg multe chestii care îmi venea sau când vine și vorbește ghidul în urechea mea și eu nu înțeleg cine, zic, stai, să ne pune la cap, sunt bolnavă, cine vorbește? Nu-i nimeni, sunt doar eu cu el. Înțelegeți, vin mesajele de la îngeri, de la ghizitei spirituale, pentru că asta e conexiune. De-aia eu plec la mănăstiri câte o lună de zile în care stau acolo, în câmpul ăla, doar în rugăciune. De-aia merg în retreat-uri în care stau la fel câte o săptămână, fără telefoane, fără nimic, doar pe apă. Adică sunt niște chestii cu care tu trebuie să lucrezi. Și oamenii care vin într-un retreat, da, într-o reintegrare din asta, ei fiecare vin cu o problemă. Da? Tu vii cu o problemă, eu lucrez cu fetele în grup și îmi spune, eu vreau vilă la munte. Eu zic, hai să începem de unde nu vin banii la tine ca să vedem și după aia să vedem vilă.
1: Bun, revenind la muzică, s-a schimbat repertoriul tău de când ai această conexiune?
0: Să știi că eu am început să scriu muzică de meditație.
1: Opa!
0: Da, doar că o să lansez atunci când va fi, pentru că e un alt sound, e să scrii un pic diferit, trebuie să stai...
2: Chill out!
0: Trebuie să stai în retragere, adică te duci, pentru că melodia cu care o compui tu, ești cu orchestratorul care și el încarci cu energie, stai în energie. Uite, eu, mentorul meu cu care lucrez eu, el lucrează cu sinergia, cu diferite melodii care sunt încărcate energetic pentru diferite chakre, pentru diferite boli, pentru diferite... Uite, eu dimineața, de ce mă trezesc la 4 dimineața? Pentru că la 5 stau în meditație o oră. Da? Jumătate de oră stau în rugăciune, după
2: aia... când te culci?
0: Eu încerc la orele 10, la orele 10 în fiecare seară am ședința de meditație, la 9 am rugăciune, închid și fac rugăciune. e cel mai important, psalmii, ceea ce am eu. După aia dorm, mă trezesc, bine, eu mă mai teleportez, mă mai duc la unul, la altul, să mai văd ce face, ce n-am reușit să prelucrez, pentru că am început să prelucrez o sumedenie de chestii, uite, cu fiică-mea, cu bărbatul ei, cu sora mea, cu frate meu, cu

0: lucruri, cu neamul, cu satul, nu doar prelucrezi ale tale, prelucrezi a bunicilor, a străbunicilor, până într-a nouă generație le lucrăm.
1: Bine că te face asta fericită.
2: Dar nu ți-e frică? A bunicilor care nu mai sunt? Te duci pe lumea cealaltă? Pe unde te duci?
0: Nu,
2: dar
0: nu există lumea cealaltă. Există o singură lume.
1: Vezi câte ipoteze?
0: Există o singură lume. Ei acolo sunt, dacă poți să te conectezi cu ei, pur și simplu, nu știu, o să mai citiți, o să mai vedeți, dar tu ești foarte deschis la toate chestiile astea. Mie mi este ușor să vorbesc cu oamenii care sunt deschiși. În România sunt o sumedenie de televiziuni care vorbesc despre transformarea personală, despre psihoterapie, despre conexiunea cu cei plecați, cum poți să-l inviți alături de tine. Eu am avut o persoană care mi-a zis, eu nu pot să-l iert pe tata și aș vrea să vorbesc cu el. Și am zis, ești pregătit să vorbești cu el? Înțelegi? Pentru că sunt niște chestii. Vorbim.
1: Hai astăzi să vorbim despre muzică.
0: Da, da. Păi
1: pentru
0: da.
1: Că asta este și scopul venirii tale, da, la Radio Rock.
0: Eu stând în meditație, de foarte multe ori întreb, ce ar trebui să compun acum? Ce ar trebui să lansez? Care este motivul? Ajută-mă, vreau să fac asta. Dacă e timpul să fac. Și mă trezesc dimineața și văd cifra sau văd asta și îmi spune, asta trebuie semne. Să faci, asta trebuie să faci. Sau deschid telefonul și îmi vine un semn de la cineva sau un mesaj. Și atunci mă ghidez după mesajele care sunt. Uite, aseară vreau să vă zic o noutate.
2: Da.
1: În premieră.
0: În premieră. Da, m-a bulversat, am stat foarte mult în meditație, am stat și acum dimineață ca să văd răspunsul, să-l primesc. Ieri dimineața am lansat spotul publicitar pentru concertul meu. Și am mers în studio, am pus vocea, acum mă gândeam să-l dau și la radio, rog să vedem dacă o să... Și într-un moment, seara, ies din mașină și primesc mesaj pe WhatsApp de la fiica mea, te invit pe data de 23 la cununie civilă.
1: Yeah! În sfârșit, total.
2: Wow.
1: Eu, scuză-mă, tot mai urmăresc ce se întâmplă pe online și știrile. Și în toate știrile era, va veni Victoria Lungu la cununia fiicei sau nu? Și iată că...
2: Vorbește internetul.
1: Da.
0: Da, internetul vorbește mai mult pentru că vorbește karma cuiva acolo.
1: Și aiurește mai
0: mult. Da, neprelucrată și, din păcate, știi cum e. Tu, Andrei, mă cunoști pe mine de când Valeria era mică. Tu
2: eu te cunosc de când tu erai mică.
0: De când eu eram mică, corect. Tu știi destul de bine cât de frumos am crescut eu fata asta și cât de frumos am educat-o, înțelegi? Da. E, acum trebuie să vă dați seama ce nu s-a prelucrat la ea și ce nu s-a prelucrat la băiatul ăsta. Și ce credeți? Vreau să vă zic, a venit mesajul ăla așa ca un boom pe mine, pentru că eu prezentând nunți de ani de zile, eu știu că cununie civilă se programează că 3-4 luni înainte, cu atât mai mult în România, că ei... O chestie. Și când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe WhatsApp, scris de pe ChatGPT, dragă, te invităm, ta-ta-ta-ta-ta-ta, mulțumim. Fără ca să mă sune cineva, fără ca să mă invite ca mamă, nu știu, te-aș fi întrebat pe tine, tu i-ai fi invitat părinții tăi doar prin mesaj pe WhatsApp?
1: E o întrebare directă la care trebuie să răspund aici? Nu că nu, dar nici nu se discută, adică părinții mei poate știau înainte de faptul că ei trebuie să vină până a stabili și data.
0: Întrebarea
1: și...
0: la părinte, dacă tu ai primit o invitație pe WhatsApp și copilul tău n-a vorbit cu tine o jumătate de an, m-a deblocat doar din momentul ca să-mi trimite acest. Și eu am scris, eu nu știu dacă pot să vin pentru că am concertul pe 24. Și zic, nu știu. Și a zis, mulțumesc frumos. Adică acum eu stau și mă gândesc la ca mamă.
1: Că s-a făcut intenționat, data s-a ales intenționat ca să nu poți veni?
0: Nu, s-a trimit invitația intenționat pentru că ziua era pusă stabilită de mult, îți dai seama. Aici este București. Și cu atât mai mult ce curios lucru că ei se căsătoresc exact lângă casa mea. Ei au casă în Otopeni. Nu și-a făcut viza de domiciliu acolo și fac...
2: Tu poți influența într-un fel evenimentele în viața ta ca ele să se întâmple așa cum vrei tu.
0: Da, dacă vreau, dar eu nu vreau.
2: Așa.
0: Pentru că știi de ce? Atunci când tu te implici
2: atrage
0: în
2: car... Atrage asupra ta
0: nu e vorba
2: forțe.
0: De... Eu nu vreau să prelucrez mai mult decât pot eu să duc. Eu am viața mea, eu trebuie să-mi prelucrez viața mea, nu viața copilului meu și a soțului ei și a neamului lui.
2: Corect.
0: Înțelegi cum? Pentru că dacă tu te... Știi cum zice mama mea? Dacă tu te baci ca muscă în lapte, poți să te neci. De ce? Tu trebuie să știi până unde poți să te
2: bagi. Să-ți
0: știi granițele, da. Da,
2: păi o să scrie Victoria Lungu n-a venit la căsătorie, ci vii la fiicei ei.
0: Asta știu
2: un
0: deja.
2: Un scandal!
0: Păi asta a fost ideea. Ideea a fost să nu mă invite. Și când a văzut că am concert și a zis, băi, trimit, că dacă lumea că
2: oricum
0: nu
2: o să vină.
0: Oricum nu o să vină, că da. Nu are cum. Că îți dai seama, are repetiții, are artiști, are tot, știi? Și eu m-am prins într-un moment când am scris că am scris nu o să vină, într-un moment am simțit că am amețit, m-am lăsat așa și zic ceva vrea să-mi spună, vrea să-mi spună universul. Și aseară până la 2 noapte am stat în meditație și la 4 m-am trezit și iar am stat în meditație ca să primesc mesajul. Și mesajul este că mi-am cumpărat bilet la avion și pe 23 o să fiu la cununia, dar ea nu o să știe, că nu ascultă Radio Noroc, și o să fiu la cununia ce vii la ei. Și după aia urc la avion și vin înapoi și pe 24 o să fiu aici. Da, aha. Pentru că nu m-a sunat și nu m-a invitat. Am încercat ieri să o sun de 5 ori, nu a răspuns la niciun telefon. Absolut. Și acum așa ce mă gândesc, că dacă nu merg, toată lumea știe ce o să zică. O mamă toxică, o mamă invidioasă, păi da. O mamă care nu se bucură pentru copilul ei, o mamă care nu vrea să ducă. Numai de ea se gândește. Înțelegi? Și eu am atâția oameni invitați.
1: Eu aș vrea
2: Doamne,
1: să
2: nu
1: intrăm foarte mult în detaliile acestei,
0: dar v-am spus,
1: de viață, da.
0: V-am spus de ce? Păi nu e copilul meu până la urmă.
1: Nu, absolut, dar ce... scopul prezenței dumneavoastră aici la Radio Noroc
0: să vă aduc noutăți. Asta da. E mai important e noutate decât concertul meu.
2: Dar de unde atâta înverșunare între voi două? Tu care ai crescut-o așa, care ai suflat orice praf de pe ea
1: ca un bibelou de porțelan.
2: De unde atâta înverșunare?
0: Știi când apare o bucățică de acolo? Da, deja nu mai ești, știi cum zice, eu nu mai sunt fiica mamei, eu sunt soția lui și mama, de ce să înțelegeți? Dar eu zic așa.
2: Bine, și ea este soția generalului meu, dar ea rămâne fata tatei, oricum.
0: Corect, și da. La mine rămâne fata mamei, doar că fata mamei a rămas și a stat cu mine 3 ani într-o casă până și-au construit casa lor și după ce a plecat, a zis, nu mai intre la noi în casă.
1: Victoria, uite, eu vreau să cumva să deschid o paranteză în calitatea unui copil care, la un moment dat, e copilul ăla rătăcit, care încearcă să găsească influențele, poate, sau are influențe din altă parte, însă, la un moment dat, eu, din prisma vârstei mele, că sunt mai mare decât Valeria, pot să-ți spun că încep și realizezi de faptul că părinții sunt efemeri și că, la un moment dat, trebuie să existe această conexiune dintre copil, părinte, în cazul vostru mamă, fiică, pentru că a fost o conexiune foarte puternică atunci când ea era mică.
0: Ei, când o să asculți psihologii care lucrează cu psihosomatica, nu o să-ți spun acest lucru, pentru că îți spune de la 18 ani copilul nu-ți mai aparține ție, nu ai voie să-l suni când vrei, nu ai voie să-l deranjezi, nu ai voie să intre în casă când vrei tu și dacă nu te sună, nu mai fi o mamă toxică. Înțelegi? Adică nu te deranja, pentru că acum 2 săptămâni, dacă tot am luat de evenimentul ăsta, uh-huh. Că până la urmă o să spunem la final și de concert.
1: Spunem, că mai avem timp.
0: Că să-l ascultăm. În momentul când s-a întâmplat nu știu ce pe croazieră și ce a început toată lumea să-mi scrie, ai văzut că fiică ta e bolnavă și eu ca mamă, normal, îți dai seama primul lucru ce s-a întâmplat, m-am uitat să lucrez să stau în picioare, i-am scris mami, tu ești bine? Și primul lucru, primul mesaj care l-am primit, nu-l spun aici că voi v-ați dat seama deja, înțelegeți?
2: Nu-i treaba ta ce vezi de lustru.
0: Nu-i treaba ta, dispar. Și eu m-am așezat în meditație.
2: Am
0: da, și am stat și am zis, bă, ea e mai tânără, are 32 de ani, eu sunt mamă matură, eu sunt cultă la cap, nu deranjez, într-adevăr mi-a zis, nu, mă deranja. Și eu acum stau și mă gândesc, dacă mă vede ea la cununia ce vii la acolo și că nu o să stau în prag.
2: Stai, dar ea te-a invitat.
0: Da, da, eu știi că nu o să vin. Dar eu o să merg. Eu am
2: decis invitat,
0: să merg.
2: Ea nu o să se apropie să-ți spună la ce ai venit.
0: Păi n-are cum că o să stea oameni cu televiziune acolo o să trebuie să dea bine.
2: Dar ei plac scandalurile, am impresia. Am impresia că ea se simte bine când e scandalagioasă.
0: Nu, eu am zis, lasă mai bine să dea cu pietre în mine, pentru că eu sunt mamă, eu o să rabd. Dar eu nu aș vrea în momentul ăsta mai important să zică lumea că tu, ce femeie matură ești?
1: Dar nici
0: ești?
1: Nu ai putea să-l ratezi în calitate
0: și
1: de mamă.
0: Și am zis că nu pot să ratez lucrul ăsta, ca toată viața să-mi pară rău, că dacă iar...
2: Avem publicitate, adică da. Eu aș fi procedat la fel ca și tine. Hai, luăm publicitate, după care revenim la discuție cu Victoria Lungu.
3: publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
8: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
10: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
6: De soare sau de plouă!
7: de minute, rămânem în studio cu invitata noastră specială astăzi, musafira noastră dragă, Victoria Lungu, și cu tinerețe Floare.
8: Da, îmi place foarte mult acest cântec, mai ales în interpretarea ta, Victoria.
7: Ascultă-l sănătoasă.
8: Da, vreau să zic că... Hai, pune-i, poi vorbesc. Vorbesc, cânt cu ea odată acolo.

0: Radio No Rock.
1: Radio No Rock.
0: Radio No Rock. Ora Nowhere. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Uniunea Europeană rămâne angajată să sprijine reforma justiției din Republica Moldova, afirmă ambasadoarea UE la Chișinău, Ivana Piorco. Potrivit diplomatei, ritmul aderării va depinde de rezultatele concrete obținute în transformarea sistemului judiciar și în combaterea corupției. Piorco a apreciat progresele privind selectarea și evaluarea judecătorilor și procurorilor, precum și consolidarea instituțiilor anticorupție. Totodată, ambasadoarea a atras atenția asupra deficitului de personal din instanțe și a volumului mare de muncă, solicitând autorităților o strategie pentru remedierea problemelor. Oficial a subliniat că reforma trebuie să ofere cetățenilor un sistem judiciar credibil, independent și lipsit de corupție. Scutirea personală ar urma să crească de anul viitor de la 2457 la 3335 de lei lunar, potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2027. Astfel, această parte a salariului nu va fi impozitată. Ministerul Finanțelor afirmă că măsura urmărește să stimuleze munca formală. În paralel, proiectul prevede majorarea cu 20% a accizelor pentru tutun și motorină. TVA-ul de 8% va fi menținut pentru pâine, lactate și ouă și va fi aplicat și cărnii de pui. În schimb, cota pentru sectorul Horeca ar urma să crească de la 8 la 12%. Proiectul a fost votat în primă lectură. Ministerul Finanțelor propune taxarea inversă pentru unele produse agricole destinate exportului ca alternativă la menținerea cotei reduse de TVA. Mecanismul ar permite fermierilor să nu achite imediat la buget taxa aferentă vânzărilor, aceasta urmând să fie încasată ulterior de la consumatorul final. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, susține că soluția ar reduce problemele de lichiditate și ar simplifica restituirea TVA-ului. Asociația Forța Fermierilor nu a acceptat propunerea și cere renunțarea la majorarea cotei pentru cereale și olea aginoase de la 8 la 12%. Agricultorii avertizează că ar putea protesta când politica fiscală pentru 2027 va fi examinată în lectura a doua. Cel puțin 18 persoane au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în cursul nopții asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale la Kiev, unde au fost auzite explozii puternice. 12 oameni, inclusiv 2 copii, au fost răniți. Resturile proiectilelor interceptate au avariat blocuri de locuințe, depozite și zone din apropierea unor benzinării. La Odessa, 3 persoane, printre care un copil, au fost rănite după lovirea unui bloc cu 19 etaje. Alte 3 victime au fost raportate la Zaporojie, unde un atac cu rachete a provocat un incendiu într-o zonă industrială. Congresul Statelor Unite a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei destinat limitării veniturilor folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Proiectul vizează sectoarele energetic și militar, oficiali ruși de rang înalt și în premieră așa numită flotă fantomă care transportă petrol rusesc. Documentul îi permite președintelui Donald Trump să impună tarife de până la 100% principalelor state importatoare de energie din Rusia, inclusiv Chinei și Indiei. Măsura a fost adoptată de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă. Unii democrați au criticat puterile comerciale extinse acordate președintelui. Proiectul urmează să fie promulgat de Donald Trump.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

0: revenit. Este ora 9:04. Dimineața cu noroc continuă. Victoria Lungu este invitata noastră din această
1: Zica,
0: dimineață.
1: Felicitări, azi e ziua ta.
0: Da.
1: Pentru că e ziua mondială a psihologului pedagog.
2: Da, mulțumesc tare mult.
1: Azi, da, printre sărbătorile acestei zile, uite-te.
2: Da, și să știi că eu am lucrat și ca la Centrul Protecției Copilului, am lucrat și la Buicani și la Ciocana, am lucrat ani de zile ca psiholog și ca profesoară de canto.
0: Hai să dedicăm cea de-a treia oră dimineții cu noroc creației și lucrurilor frumoase pentru care Victoria
2: Lungu... Și acum au fost lucruri frumoase,
1: foarte frumoase, necesare.
0: Necesare, da.
1: Auzi, noi suntem vorba unei prezentatoare de radio, suntem nevorbiți.
0: Da, ne vorbiți.
2: Dacă ne vedem rar, trebuie băgăm în sac tot.
1: Ne vorbiți.
0: Da. Victoria, ai tot pomenit despre un concert. Spune-ne mai multe despre el și când va fi. Am auzit eu odată.
1: Când te dai în spectacol?
2: Eu în fiecare zi încerc să mă dau un spectacol frumos pentru că acum m-am motivat. Voi cunoașteți foarte bine că eu am și anunțat, dacă s-a auzit la cineva la ureche, în data de 10 decembrie am mers la Palatul Național, am mers la directorul, la domnul Locoman și am zis că la 35 de ani de activitate artistică, la 55 de ani, să organizez un concert. Ei, bine mersi, el îmi zice, nu am niciun loc, stai să văd. Eu chem repede ingerii și am spus, mă, eu am un singur loc. Cred că te aștepta pe tine. Zic, 10 decembrie, ziua mamei mele de naștere.
1: Ai văzut? Nimic nu este întâmplător.
2: Mama mea m-a oprit, pentru că sâmbătă am avut acel accident, recuperarea a fost destul de gravă, după aia tot ce s-a mai întâmplat și am zis, bă, dacă nu fac concertul ăsta, pentru că îți dai seama, nici cu orchestrele, că ai văzut că tâmpenile nu sunt doar la mine în casă, sunt în casă și mai mare.
1: Și mai mari tâmpenii.
2: Și mai mari tâmpenii. Și am rămas fără orchestră și fără dirijor, pentru că unul îmi spune unul, ăla zice că nu pot, ăla zice că nu am
0: orchestră. Și fiecare e ocupat,
2: și fiecare e în felul lui și am rămas crăcărată pe două maluri. Acum am zis, bă, trebuie să fac ceva. Cum? Și mergând la buna mea prietenă, Maria Stoianov, i-am zis, tati, ce nu vii că noi avem un proiect cu artiștii? Perfect! Și am ales o zi, am pus-o pe 24 septembrie, vă invit pe toți la orele 18.
0: 24 septembrie, asta înseamnă joie săptămâna viitoare, exact, joi, în zi de joi.
2: Intrare liberă. Am avut sub igida primăriei și pe domnul primar. Vedeți, adică să nu zică cineva că nu ne susține primarul, totuși a scris.
1: Deci unde are loc?
2: La Bucium, satul moldovenesc Bucium, la ora 18, intrarea liberă. Dacă o să fie cald, stăm în curte, dansăm, facem core, ascultăm melodii, pentru că voi cânta melodii a noastră Basarabia, oraș de vis, să trăiești Moldova. Melodii care nu
0: prea se aud. Floare va fi?
2: O să vedem. Acum o să mizez mai mult pe melodiile care se aud mai puțin la radio, pentru că eu am melodii de Grigore Vieru, Traianus Vasilcău, Dumitru Mahovski.
0: Dar nedifuzate și neregistrate.
2: Sunt date la toate posturile de radio. Din păcate, asta mi-am dat seama că dacă nu mai vii la radio, atunci melodiile se pierd.
0: Da.
2: Și asta ar trebui să fac eu acum, să rămân după asta. Vă invit pe toți, pentru că în ziua aia o să lansez și melodia Lume îți rămân datoare, pe care peste o săptămână o să filmez și un videoclip. Deja am vorbit cu regizorul. Eu o să fac regia, am băieții cu care colaborez și o să aduc și videoclipul, așa că...
0: Noi suntem la noroc un pic favorizați din acest punct de vedere, pentru că astăzi ai venit cu această melodie, da, da, și o lansăm astăzi la Radio Noroc.
1: Da, uite, eu am pus să trăiești Moldova, ca să-ți dai seama că e răsună la radio. Mare.

0: Ne-am adus aminte de melodiile cântate. Ca să știți că melodiile astea se cântă doar pe 31 și, și Oraș de Vis se cântă doar ziua hramului de
1: Chișinău. De 27 august.
2: Și 27 august. Eu aș putea să protestez aici, nu, Victoria, pentru că la Radio Noroc, nu odată, ascultătorii ne-au spus că apreciază acest post de radio, pentru că indiferent de sărbătoare și indiferent de zi, mai putem și punem pe post.
0: Nu, eu vorbeam anume de noi artiștii unde le cântăm. Adică noi le cântăm exact în preajma la radio. Dar vorbim de concerte. Sunt melodii pe care le lansăm, adică le-am primit de la compozitori cu un drept anume, știi, ca să le ducem să... Și pentru că înainte primeam foarte multe melodii, Andrei știa că primeam atâtea melodii la compozitori, nu reușeam nici să filmez videoclipuri și melodiile au cam rămas așa. O să le relansez pe unele din ele. O să vin peste două săptămâni cu Credem Iubirea, melodie nouă, alte și alte multe melodii pe care o să le zic.
1: Prieteni, Victoria Lungu a venit cu mai multe CD-uri.
2: Da.
1: Chiar dacă este un anacronism CD-ul, Doamne și de frumoasă ficta.
2: Da.
1: Sănătate Valeriei. Deci e CD-uri cu Victoria Lungu. Aici o vedeți și alături de fiica ei.
2: Ce cântece sunt pe aceste CD-uri?
0: Sunt 17 melodii. Absolut toate pe
1: muzică
0: care
1: populară?
0: Le-am. Doar muzică populară. Așa. E doar orchestra Lăutarii. Am melodii și cu alte orchestre, dar pentru că nu se permite atunci când lucrez cu orchestra, nu ai voie că
1: Coare?
0: E aleluia.
1: E conflict de interese.
0: Da, și din păcate celelalte nu le am, dar le am la posturile de radio pe care le-am transmis. Și melodia aceasta, Lumea îți rămândătoare, pe care a compus-o Ion Caranfil și textul Marina Morozniuc Adam, care este plecat, ea mi-a scris foarte multe melodii frumoase, este un tribut lumii. Pentru că, indiferent ce facem noi și unde mergem, noi, până la urmă, intrăm în gura lumii. Frumos, iubire, satisfacție și uneori și un hate din asta, așa că te doboară la pământ pentru o săptămână de zile. Dar pentru tot îi rămân recunoscătoare. Pentru că, fără lume, fără publicul nostru, noi nu existăm.
1: Hai să oferim chiar astăzi, chiar acum, un CD.
2: Da.
1: Dacă, cui să-l oferim? Celui care ne sună primul la...
2: 0225453333 este numărul de telefon pentru a intra în direct aici la Radio Noroc.
1: Exact. Dacă formați acum acest număr, cine răzbate în direct?
0: Da, și dacă ne spune, să zicem și o întrebare, dacă ne spune dacă ține minte cineva în ce an s-a lansat CD-ul de muzică populară.
2: Avem un apel.
1: Avem un apel, da? Hai să vedem dacă ține minte, dar măcar să-l ajuți cumva. Da. Eu nu țin minte când s-a lansat.
2: Poți să spui căștile, Victoria?
1: Alo.
0: Sunt oameni care știu.
1: Alo.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cu cine discutăm?
3: La toată lumea, sunt Ludmila din Chișinău. Vă ascult și vă admir permanent, dar astăzi am o mare plăcere să o reauz pe doamna Victoria.
2: Și noi, și noi. Ludmila, da? Parcă Ludmila, așa era numele. Doamna Ludmila, doamna Victoria Lungu a lansat aici o întrebare. Ați fost atentă?
3: Am fost atent, dar din păcate chiar nu știu anul. Chiar nu.
2: Stați că, facem și suflări. Dați-ne indicii, Victoria.
0: Da, vreau să vă zic că la 45 de ani ai mei a fost asta. Lansare de album cu orchestra Lăutarii, concert aniversar, iar anul ăsta fac 55.
1: 10 ani.
2: Frumos indiciu.
3: E foarte frumos.
0: Pentru că am zis că anul ăsta fac 55.
1: Da.
2: Atunci, hai să auzim cifra de la dumneavoastră.
3: Ne vă mulțumesc mult. Păi, probabil că este anul 16.
2: Corect?
3: Da. 2016.
1: Da.
3: Corect. Îmi pare rău că n-am reținut data lansării.
0: Da, vă invit să intrați.
1: Stați liniștite că nici eu n-am reținut.
0: Da, câteodată nici eu nu rețin. Dar vă invit la concert pe 24, intrare liberă, luați-vă prietenele, veniți acolo, facem poze și veniți.
1: Cântați, vă veseliți.
0: Da. Și veniți și primiți
3: dacă
0: și acest CD.
3: Vă rog încă o dată locația.
0: Buciumul, satul moldovenesc, columna 60/1. E în Chișinău.
3: Oh.
0: Central, central.
3: Cu mare drag. 60 barună, mulțumesc mult, mulțumesc, revenim.
2: Cu drag, cu drag. Și noi mulțumim pentru apel.
1: Da, și nu uitați că aveți discul aici la noi, trebuie să veniți să-l luați.
2: Sau îl vedem cum facem, sau îl lăsăm Victoriei și Victoria îl va mâna câștigătoarea
0: la,
2: noastră chiar
0: la
2: pe
0: concert,
2: 20.
0: Exact, fine, exact. Da, pe 24.
1: Dar vă apropiați de Victoria, spuneți că eu sunt Ludmila care a sunat la radio.
2: Mulțumesc, doamna Ludmila, mulțumesc din suflet.
1: Sănătate, sănătate, sănătate.
2: Uite așa, uite cum facem oamenii fericiți în această
0: eu mă gândesc, poate cineva are vreo întrebare, dacă ceva mai interesant. Acest album pe care l-am lansat atunci a fost cu mare tamtam, mm-hmm. pentru că s-a filmat atâtea videoclipuri, am avut atâta lume bună la acest spectacol. Apropo, vreau să zic că am avut-o ca invitată și pe doamna Lidia Bejenaro, acum când mă uit la toate filmările
1: luminoasă să-i fie
0: da,
1: amintirea.
0: Da, da. Și zic, uite că ce noroc frumos am avut Nicolae Cibotaru, Mihai Grosu, Anișoara Dabija, Maria Sarabas, Doina Arsene, Linuța Gheorghiță,
2: personalități. Da,
0: o sumedenie de lume, dacă am uitat pe cineva, mă rog. Și la radio am avut o zi înainte și atunci am avut vreo 10 invitați. O mare nebunie, așa că...
1: Eu zic să lansăm premiera, pentru da. Că peste 5 minute avem publicitate, dar cântecul este lungușoară, are 4 minute și jumătate.
0: Exact așa cum trebuie să fie o melodie, când vrei să-i spui lumii.
1: Când ai ce spune lumii?
0: Au fost 7 strofe, noi le-am scos. Asta cât au rămas.
2: Și pentru că toți suntem aproape pe finalul discuției noastre, Victoria, vreau cumva să ne promiți o lemnă online, că ești și pe TikTok activă, că vine aparat la noi să discutăm mai mult, da?
0: Vin, pentru că am lansări, o sumedenie de lansări.
1: Vin cu un seans de-al tău.
0: Vin neapărat.
2: Să ne încarce cu energie. Și
1: vin de la noi când o să fie frig afară și căldura va costa scump.
0: Dar voi puteți să vă conectați, doar îmi scrii mie un mesaj și eu vă activez căldura. Nu e neapărat să fiu aici. Eu activez de acasă.
2: Și stăm noi la un moment dat în direct și se aude vocea Victoriei. Dragilor, bună ziua!
0: Nu. Voi doar v-ați conectat cu mine și eu lucrez online cu oamenii peste cotare.
1: Stai minus 27 afară și noi transpirați așa.
0: Păi, dar trebuia să vă uitați când am mers eu la Bobotează și am intrat și lumea se uita cum eu notam acolo. Adică, de ce...
1: Așa, o premieră de la Victoria Lungu astăzi. Lume îți rămân datoare un cântec pe care o să-l găsiți și pe acest album pe care îl oferă Victoria Lungu. Mai avem câteva, o să le dăm cumva, da?
2: Neapărat le dăm poate și săptămâna viitoare în avantpremiera spectacolului tău. 3, 2, 1, start.

0: umede sau în sucursale.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: La Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Sunt Cristina Moraru și astăzi vorbim despre idei. Despre acele idei despre care poate v-ați spus măcar o dată. Din asta ar putea ieși o afacere. Doar că între o idee bună și o afacere care funcționează este un drum destul de lung. Trebuie să afli dacă produsul tău este cu adevărat necesar, cine ar fi dispus să plătească pentru el, cum îl testezi, de unde găsești finanțare și dacă lucrurile merg bine, cum ajungi cu el dincolo de piața Republicii Moldova. Pentru un antreprenor aflat la început, toate acestea pot părea complicate, iar uneori o idee bună se poate opri înainte de a deveni un produs, tocmai pentru că lipsesc banii, experiența, mentorii sau legătura cu investitorii potriviți. Un nou program susținut de Uniunea Europeană încearcă să acopere exact această distanță dintre am o idee și am o afacere care poate crește. Peste 1 milion de euro vor fi investiți în dezvoltarea ecosistemului de startup-uri din Republica Moldova. Finanțarea este oferită în cadrul proiectului EUFO Innovation East, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France. Banii nu merg însă către o singură companie. Charles Mathieu, director adjunct al proiectului regional EUFO Innovation East, spune că alegerea beneficiarilor nu a fost deloc simplă.
3: Creditația candidaturilor primite care au făcut ca selecția să fie dificilă, foarte dificilă. 63 de candidaturi. 63 și am selectat doar 6.
2: Cele 6 organizații selectate sunt ATIC, DreamUp, Startup Moldova, Technovator, XA Partners și IEP Moldova. Și aici apare întrebarea importantă pentru noi. Ce înseamnă concret această finanțare pentru cineva care vrea să pornească sau să dezvolte o afacere? Înseamnă programe de incubare și accelerare, mentorat, hackatoane, instruire, acces la investitori, dar și sprijin pentru ca un produs creat în Republica Moldova să poată ajunge pe piețe mai mari. Pentru că una dintre cele mai dificile etape nu este neapărat să ai ideea. Este să înțelegi dacă ideea ta răspunde unei nevoi reale și dacă există o piață pentru ceea ce vrei să construiești. Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, explică de ce ghidarea este atât de importantă, mai ales pentru tinerii care fac primii pași în antreprenoriat.
4: Avem nevoie de cineva ca să ghideze, în special tinerii antreprenori, care să poată în special înțelege nevoia din piață, să înțeleagă cum trebuie să testeze produsul sau serviciul pe care îl oferă, să înțeleagă care este piața de desfacere.
2: Aici începe, de fapt, transformarea unei idei într-o afacere. Să luăm câteva exemple. Prin programul Ascent, ATIC își propune ca participanții să ajungă la cel puțin 20 de prototipuri și să atragă investiții de 100.000 de euro. Technovator va lucra inclusiv cu proiecte din zona Deep Tech și va oferi micro-granturi. XI Partners se concentrează pe Health Tech, adică tehnologii și soluții pentru domeniul sănătății. Cel puțin 5 dintre acestea ar urma să fie testate chiar în instituții medicale. Iar IEP Moldova vrea să ajungă la peste 1000 de tineri și să sprijine dezvoltarea 50 de MVP-uri. MVP este unul dintre acei termeni pe care îi auzim frecvent când se vorbește despre startup-uri. Pe înțelesul tuturor, este prima versiune funcțională a unui produs, suficient de dezvoltată încât să poată fi testată de utilizatori și să vezi dacă ideea chiar funcționează în viața reală. Dar finanțarea europeană nu se oprește la această primă etapă. Unele dintre programele selectate sunt gândite pentru antreprenorii care pornesc aproape de la zero, altele pentru startup-urile care au deja un produs și vor să crească sau să ajungă pe piețele internaționale. Iar Irina Potângă de la DreamUps explică tocmai această diferență. Sprijinul poate începe de la simpla validare a unei idei și poate continua până când produsul este suficient de matur pentru a fi vândut peste hotare.
5: Aveam avantajul și posibilitatea în acest an, de fapt în decursul a 12 luni, să dezvoltăm o serie de inițiative care ne vor ajuta să atingem atât antreprenori care doar au o idee și au nevoie de validare pe piață, cât și profesioniști care pot să pregătească produse mult mai mature ce pot fi vândute pe alte piețe internaționale.
2: Și poate că aici se vede cel mai bine miza acestei investiții. Nu este vorba

0: dau curajul să faci primul pas. Pentru că afacerile mari nu încep întotdeauna cu investiții mari. Uneori încep cu un om, o idee bună și cineva care îi spune încearcă. Iar dacă tot mai multe asemenea idei vor avea șansa să crească acasă, poate că într-o zi vom cumpăra în Europa un produs cunoscut de milioane de oameni și vom spune cu mândrie: acesta a pornit din Moldova. Sunt Cristina Moraru și vă dau întâlnire la următoarea ediție a rubricii Europa în viața noastră, unde continuăm să descoperim împreună cum investițiile Uniunii Europene ajung în viața noastră de zi cu zi. Pe curând!
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Radio Noroc.
3: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Arte.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și

0: 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, firestreu circular manual 799 de lei și Parkside, firestreu circular cu masă 2499 de lei. Kaufland!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Obișnuiți să o să ne fie doar de voi până mâine, n-a mai rămas mult.
1: Nu a mai rămas mult, dar mâine, da, vă dăm întâlnire pentru că e zi de vineri.
0: Da. Dar astăzi, pe lângă toate sărbătorile, mai este una, ziua expresiei timpul a expirat. Sau timpul s-a spus.
1: Ce bine se pupă cu acest final de emisiune.
0: Da, un frazeologism a apărut odată cu ceasurile de apă, cu clepsidra cu apă, da, în care apa se scurgea cu o șubiță subțire dintr-un vas de sticlă în altul. Clepsidra, deci construcția ei, a fost inventată în Babilonul Antic, acum 2500 de ani. Ceasul de apă, care amintește clepsidra, măsura timpul, timp de o zi și minutele rezervate, și atunci când se încheia, când apa se scurgea, se anunța
1: Clepsidra, care este clepsidra, care este un simbol a efemerității, da?
0: Da.
1: A timpului care se scurge, da. Uite, pe această notă că timpul s-a scurs, tare vreau să cred că el se scurge, dar vorba e cu folos. Adică am reușit să facem lucruri frumoase atât timp cât ne-am propus. Cel puțin noi am reușit să facem lucruri frumoase în această dimineață.
0: Ok, ne reauzim mâine la ora 7, în ultima zi a săptămânii. Sanda și Andrei vă pupă dulce pe suflețe.
1: Să aveți noroc și stați pe frecvența Radio Noroc.
0: Da.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Nivelul apei Nistru rămâne critic pe fondul reducerii rezervelor din lacul de acumulare Novodnistrovsk, anunță Ministerul Mediului. În prezent, în lac intră aproximativ 22 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările spre Nistru se mențin la 60 de metri cubi. Ministrul Gheorghe Hajder afirmă că debitul redus afectează deja biodiversitatea și îndeamnă populația și agenții economici să consume apa rațional. Ploile abundente în Carpați sunt așteptate abia peste cel puțin în o lună. Dacă situația se agravează, autoritățile vor adapta infrastructura la debite mai mici și ar putea utiliza ca rezervă sondele și fântânile arteziene. Scutirea personală ar urma să crească de anul viitor de la 2457 la 3335 de lei lunar, potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2027. Astfel, această parte a salariului nu va fi impozitată. Ministerul Finanțelor afirmă că măsura urmărește să stimuleze munca formală. În paralel, proiectul prevede majorarea cu 20% a accizelor pentru tutun și motorină. TVA-ul de 8% va fi menținut pentru pâine, lactate și ouă și va fi aplicat și cărnii de pui. În schimb, cota pentru sectorul Horeca ar urma să crească de la 8 la 12%. Proiectul a fost votat în primă lectură. Doar 9% dintre satele Republicii Moldova dispun de sisteme conforme de canalizare și epurare, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Celelalte instalații existente funcționează doar parțial, iar modernizarea întregii infrastructuri ar necesita sute de milioane de euro. Autoritățile intenționează să acorde prioritate localităților mari, urmând ca satele mai mici să fie conectate treptat. Ministerul propune regionalizarea serviciilor, considerând ineficiente construirea unei stații de epurare în fiecare localitate. Reforma este necesară și pentru aderarea la UE, iar Chișinăul mizează pe sprijinul financiar al partenerilor externi. Lucrările vor continua și după eventuala aderare. Ministerul Finanțelor propune taxarea inversă pentru unele produse agricole destinate exportului ca alternativă la menținerea cotei reduse de TVA. Mecanismul ar permite fermierilor să nu achite imediat la buget taxa aferentă vânzărilor, aceasta urmând să fie încasată ulterior de la consumatorul final. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, susține că soluția ar reduce problemele de lichiditate și ar simplifica restituirea TVA-ului. Asociația Forța Fermierilor nu a acceptat propunerea și cere renunțarea la majorarea cotei pentru cereale și olea aginoase de la 8 la 12%. Agricultorii avertizează că ar putea protesta când politica fiscală pentru 2027 va fi examinată în lectura a doua. 3 persoane au murit, iar alte 2 au fost rănite după prăbușirea unui elicopter de presă în Los Angeles. Aparatul asigura imagini pentru posturile NBC4 și Telemundo 52 și transmitea de la locul unui accident rutier mortal. Printre victime se numără jurnalista Eliana Moreno, pilotul George Marsini și un bărbat aflat la sol. Elicopterul s-a prăbușit între 2 clădiri comerciale și a luat foc, avariind 4 automobile și 2 containere. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și Administrația Federală Aviația investighează cauzele tragediei. Un raport preliminar este așteptat în aproximativ 30 de zile. Cel puțin 18 persoane au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în cursul nopții asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale la Kiev, unde au fost auzite explozii puternice. 12 oameni, inclusiv 2 copii, au fost răniți. Resturile proiectilelor interceptate au avariat blocuri de locuințe, depozite și zone din apropierea unor benzinării. La Odessa, 3 persoane, printre care un copil, au fost rănite după lovirea unui bloc cu 19 etaje. Alte 3 victime au fost raportate la Zaporojie, unde un atac cu rachete a provocat un incendiu într-o zonă industrială.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitale se anunță 25 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. bun venit în Casa Mare!

0: ce parfum, ce glas gustos, da, da, da, ce folos.
1: Mi-ai întors sumletul, m-ai mințit, tot ce-a fost doar ieri

ciudată, deja plecată, dar iată și o melodie i-a fost dedicată. Uneori ce se întâmplă spre bine se întâmplă. Cu gândul acesta și cu vocea minunată a lui Cătălin Pajosan, iată a început o nouă ediție a emisiunii Casa Mare, aici pe unde am și o noutate muzicală, cel puțin una, iată deja promisă, dar e o melodie care s-ar potrivi pentru o oră mai târzie. Nici de cum aceasta, finalul dimineții ne amintește că timpul nu se oprește, ceasul nu se oprește, la fel și dragostea ar face bine să nu se oprească niciodată, din păcate nu e așa. Tic-tac, despre timp și dragoste, melodia celor din 300 este.

Probe de foc ne dau și alte segmente ale vieții. Banii, cumva? Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 17 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 43 de bani. Astfel, moneda unică europeană și dolarul american adaugă câte un ban. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, în creștere cu un ban față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani potrivit datelor BNM. Foi verde griu mărunt e prima melodie de la categoria folclor de astăzi aici în Casa Mare și cred că această linie melodică ce se aude deja în inima Moldovei v-a dus deja cu gândul la

0: citate.
1: Ești antreprenor? La Micro-Împrumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc filetii, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

probabil toți fanii lui Mihai Ciobanu fac ce fac și la această melodie se întorc codrele, de-aș fi ca tine. La 10 și 27 de minute mă întreb ce efecte ar avea o schimbare, așa cum își propune să facă o mare, mare schimbare Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la rețelele de socializare pentru copii sub 13 ani. Inițiativa de a elabora norme la nivelul întregii Uniunii Europene vine după ce mai multe state membre au introdus deja restricții privind rețelele de socializare pentru adolescenți în contextul unei tendințe globale de a limita accesul copiilor la ele. Nu știu, unii moldoveni, probabil singurei, au făcut un cont de socializare, un profil pentru copiii care au nici mai mult, nici mai puțin 6, 7, 8 anișori. Australia, mai reticent la acest capitol, a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele de socializare pentru copii sub 16 ani, chiar de anul trecut, din decembrie. Fără rețele sociale pentru copii sub 13 ani, fără conturi personale pentru copii sub 15 ani, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul discursului său privind starea Uniunii, ținut la Strasbourg. Uniunea Europeană ar urma să permită copiilor de 13 și 14 ani să dețină mini-conturi sub supravegherea părinților cu funcționalități limitate. Utilizarea acestor conturi ar fi limitată la o oră pe zi, nici mai mult, nici mai puțin. Aceste măsuri, care vor necesita acordul celor 27 de state membre ale UE, urmează să fie detaliate într-un proiect european de lege, EU Kids Act. Sunt conștientă că mulți percep puterea marilor companii din domeniul tehnologiei ca fiind copleșitoare, imposibil de contracarat. Nu sunt de acord, a spus von der Leyen. Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care stabilim regulile, nu marile companii din domeniul tehnologiei. Citat încheiat. Până să se întâmple aceste lucruri la nivel european, apoi cine știe, mai târziu și în Republica Moldova, cred că cel mai înțelept lucru e să avem o discuție foarte serioasă, sinceră și pe înțelesul copiilor legată de ce înseamnă a câștiga de pe urma rețelelor de socializare sau a pierde timp, de exemplu, sănătate, în ceea ce privește sănătatea ochilor. Copiii sunt mult mai înțelegători și în momentul în care le explici, despici firul în patru, chiar înțeleg. Iar dacă nu înțeleg din prima, le explicăm și a doua, și a treia, și a zecea, și a 15-a oară, până înțeleg. De la Alina Sorescu și Picii Ilusoreasca e următoarea melodie. Poți să faci orice. Da, și munții,

povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală.

0: Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Boris Rudenko, magicianul din această înregistrare, Rustemul, se numește instrumentala tocmai ascultată. Horoscop e cuvântul care se pare pe aici, pe acolo, ne face atenți, chiar foarte atenți, mai cu seama atunci când în cadrul horoscopului se ajunge și la semnul nostru zodiacal. Berbec, bună dimineața, se întrezăresc informații prețioase legate de banii și bunurile folosite și administrate în comun cu alții. Deocamdată ai grijă de cheltuielile curente și de achitarea facturilor sau altor tipuri de datorii. În primul rând, partenerul de viață sau o rudă îți vor oferi sprijin material substanțial, doar că toate se vor petrece la momentul potrivit. Taur, este bine să fii atent la ceea ce se petrece în segmentul relațiilor parteneriale. În primul rând, detașează-te de partenerii vechi și gândește-te la abordarea unor proiecte profesionale alături de oameni noi. Chiar și o relație partenerială veche se poate reconfigura pe cu totul alte baze. Fii deschis la tot ce înseamnă nou. Gemeni, ziua aduce forfotă la serviciu, ești foarte harnic, reușind să-i molipsești și pe cei din preajma ta cu el la anul tău muncitoresc. Totuși, dozează-ți eforturile, pentru că sănătatea este vulnerabilă, existând riscul să te supra-soliciți. De evitat, pe cât posibil, consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Dacă doctorul spune azi, totuși să ascultăm de doctor, abordează un stil de viață sănătos și potrivit ție. Rac, veselia și cheful de aventuri sunt atributele tale de bază. Ai putea să te îndrăgostești la prima vedere, să petreci alături de oricine, ba chiar să-i antrenezi și pe ceilalți într-un carusel de întâmplări hazlii. Unii pot fi necăjiți de glumele tale sau de atitudinea frivolă pe care o afișezi față de ei. Temperează-ți manifestările și va fi foarte bine. Leu, sunt momente excelente pentru amenajarea casei, grădinii și pentru reuniuni de familie. Chiar ai avea șanse să plănuiești o afacere împreună cu membrii familiei, afacere din care par avea multă lume de câștigat. Motorul activităților comune cu rudele ești numai tu, așa încât orientează-ți eforturile cu încredere în acest sens. Vei primi susținerea celor dragi. Fecioară, multă lume roiește în jurul tău și de aici o paletă largă de informații. Abundența subiectelor discutate astăzi te poate obosi. Unii apropiați îți vor cere sfaturi și soluții pentru problemele lor. Fie reținut la vorbă, discută strictul necesar. S-ar putea să fii nevoit să călătorești frecvent pentru a rezolva diverse probleme. S-ar putea să fie binevenită o melodie de la mijloc de horoscop. Floricică de pe câmp, de la Lucia Mogoli.

Despre bucurie așteptăm să ne spună câte ceva astrele și continuăm horoscopul pentru astăzi, 17 septembrie, cu balanță. Vor apărea câștiguri substanțiale de pe urma eforturilor depuse în câmpul muncii. Deocamdată ai putea fi nemulțumit pentru că nesiguranța financiară din ultima vreme ți-a dat de furcă. Rezumă-te la cheltuieli strict necesare, ai încredere și răbdare că toate se vor aranja minunat pentru tine. Se deschid încet, sigur și discret, culoare noi de câștig financiar. Scorpion, este o zi în care îți vei reaminti de faptul că viața chiar este frumoasă și merită să te bucuri din plin de orice experiență. Sunt momente excelente pentru a te gândi cum vrei să fii în viitor, ce fel de relații vrei să ai. Poți visa cu ochii deschiși la tot soiul de năstrușnicii. Săgetător, ai dorit să te ascunzi într-o cochilie, să stai departe de zgomotul cotidian și de semeni. Chiar ai nevoie de odihnă și de o convorbire cu tine însuți. Cu toate că ți este greu să îți liniștești gândurile, până la urmă, dacă te străduiești puțin, vei reuși. Privește cu un ochi analitic situațiile din jur. Capricorn, multe și mărunte poți afla astăzi de la prieteni. Roiesc în preajma ta oameni importanți cu funcții sociale deosebite, de aceea fii deschis și ține cont de ceea ce ți se spune. Chiar dacă unele remarci îți displac și în acestea vei descoperi sensuri ascunse și de mare folos, spre seară ar fi bine să te relaxezi. Vărsător, pentru că este nevoie să faci față la tot soiul de reuniuni profesionale sau familiale, este posibil să-ți neglijezi serios familia și îndatoririle casnice. Pe de altă parte, având în vedere faptul că sunt momente bune pentru a aborda noi trasee profesionale, fii prudent și urmărește fiecare ocazie în acest sens. Și bineînțeles, salutăm și nativii din Pești. O zi excelentă pentru dialoguri pe teme spirituale, pentru lucruri, lecturi deosebite. Pe scurt, tot ce este legat de rafinare sufletească îți aduce multă liniște, pace și abordarea unor noi orizonturi ale vieții. Posibil ca din partea colegilor de muncă să întâmpin diverse neplăceri, lucru care îți poate schimba starea de spirit, dar care, zic eu, nu trebuie să strice peștilor bună dispoziție și cursul frumos al acestui joi 17 septembrie.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O dronă neidentificată a traversat în această dimineață timp de 2 minute spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în jurul orei 9 pe fundalul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei vecine. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară dinspre Ucraina prin zona localității Tudora și a părăsit teritoriul național prin regiunea Palanca. Autoritățile de la Chișinău anunță că monitorizează în continuare situația aeriană pentru a asigura siguranța populației. Trei polițiști de la Inspectoratul Botanica din Chișinău au fost trimiși în judecată fiind acuzați că au furat o parte din banii ridicați de la un deținut. Ofițerii ar fi reținut pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro în timpul unui control corporal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, sumele uriașe găsite asupra bărbatului nu au fost împachetate și nici sigilate corespunzător. Procurorii notează că suspecții sunt vizați și într-un alt dosar de corupție unde sunt bănuiți că luau mită în numerar și criptomonede de la traficanții de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, cei trei oameni ai legii riscă amenzi substanțiale sau până la 6 ani de închisoare. Fiecare gospodărie din Republica Moldova urmează să primească câte 3 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Măsura face parte dintr-un plan național de modernizare menit să asigure sortarea resturilor vegetale mixte și a celor reciclabile. Potrivit autorităților, noile reguli europene vor fi introduse treptat, iar sancțiunile sau amenzile vor fi aplicate abia după ce populația va avea la dispoziție întreaga infrastructură necesară. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că strategia pe termen lung include și închiderea definitivă a gunoiștelor ilegale din țară. Planul mai prevede ca până în ianuarie 2027 în magazine să devină funcțional un sistem de depozit prin care cetățenii vor primi cel puțin 2 lei pentru fiecare ambalaj din plastic, sticlă sau metal returnat. Canada a depus o cerere oficială pentru a se alătura Forței Expediționare Comune, o coaliție militară condusă de Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de biroul noului premier canadian, Mark Carney. Decizia Ottawa de a adera la structura militară europeană reflectă dorința Canadei de a-și diversifica relațiile din domeniul apărării, dincolo de parteneriatul tradițional cu SUA. Inițiativa a provocat deja tensiuni la Washington. Președintele american Donald Trump a reacționat dur și a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană din cauza proiectelor de asociere strânsă cu statul canadian. Ploile torențiale au provocat inundații grave în estul Spaniei, provocând moartea unui bărbat în apropiere de Barcelona. Victima se afla într-o mașină luată de viituri în satul Olivella. Furtunile violente au paralizat transportul pe coasta mediteraneană. În Barcelona și Valencia, autoritățile au închis mai multe linii de metrou, au deviat autobuzele și au suspendat zborurile de pe aeroporturile internaționale din cele două metropole. Meteorologii spanioli au emis cod roșu de precipitații după ce în Valencia s-au înregistrat peste 70 de litri de apă pe metru pătrat în doar jumătate de oră din cauza terenului inundat. Chiar și meciul de fotbal din prima ligă dintre Levante și Athletic Bilbao a fost amânat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Felicia Duna a făcut o dorință legată de dragoste. De fapt, viața noastră e formată din dorințe, de la a lucra până la a gusta ceva ce ne place. Ne dorim o stradă mai curată, un sat mai curat, un oraș mai curat, o țară ca afară, vorba cântecului. Dar pentru asta trebuie să facem și un efort la un moment dat. Gospodăriile din Moldova vor primi câte 3 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Se va întâmpla în cadrul unui plan național de modernizare a infrastructurii de mediu. Măsura vizează sortarea deșeurilor vegetale, mixte și reciclabile, facilitând reintroducerea acestora în circuitul economic. Planul presupune introducerea treptată a regulilor stricte, similare celor din Uniunea Europeană, unde deșeurile nesortate corespunzător nu sunt ridicate de operatori. Totuși, aplicarea sancțiunilor va deveni posibilă doar după ce populația va avea la dispoziție întreaga infrastructură necesară. Altfel, e cam complicat să ne descurcăm cu tot ce înseamnă plastic și alte feluri de deșeuri. Strategia națională de gestionare a deșeurilor solide include și lichidarea gunoiștilor ilegale din țară, un proiect estimat la circa 500 de milioane de euro. Iată noutatea bună cu care începem această rundă aici în Casa Mare. Până la urmă, aceste schimbări nu vor face decât să avem un loc mai curat și o sănătate mai bună, pentru că tot ce aruncăm mai aproape de casă sau undeva mai departe, avem noi impresia că acolo la marginea satului sau undeva pe un deal unde e gunoi ăștia neautorizată, e departe de casă. Da, e departe, cel puțin așa pare, dar ce aruncăm acolo peste un timp tot în farfuria noastră ajunge, tot în paharul nostru cu apă ajunge. Cum spuneam, o noutate bună despre care s-a mai vorbit pe aici pe acolo și despre care, un subiect despre care vom auzi tot mai des. Încet, dar sigur, lucrurile se schimbă și în ce privește educația față de îngrijirea mediului. Toamnele e melodia tocmai potrivită într-o zi de toamnă, 17 septembrie. Astăzi de la Catarsis.

0: Local salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la ticket.me.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint regulile de bune maniere pe care orice copil ar trebui să le știe. Pe lângă binecunoscutele mulțumesc și te rog, părinții ar trebui să-și învețe copiii și alte reguli de bune maniere care îi vor ajuta să se pregătească pentru viața de adult. Una dintre cele mai mari greșeli ale părinților este plasarea acestora în centrul atenției. Copiii nu ar trebui să fie întotdeauna în centrul atenției. De multe ori, copiii sunt în centrul atenției la cele mai multe întâlniri cu rudele și prietenii. Sigur, e drăguț pentru timp, dar uneori nu este foarte sănătos pentru educația lor. Ridicatul în picioare. Există numeroase cazuri în care copilul poate arăta că are cei 7 ani de acasă. De exemplu, ridicatul în picioare este unul dintre acestea. Fie că este vorba de o ceremonie publică, intonarea imnului național sau la biserică. Atunci când oaspeții pleacă din casa voastră, ar trebui să fie învățați să se ridice și să spună la revedere. Nu este politicos să stea întins pe canapea și să strige ne vedem mai târziu, chiar dacă este vorba de prietenii lor. Cultivarea respectului pentru bătrâni. Experiența duce la înțelepciune, iar înțelepciunea trebuie să fie respectată. Copiii ar trebui să arate respect pentru părinți, bunicii sau profesori. Întotdeauna la reuniunile de familie, pentru a consolida acest lucru, așteptăm ca bunicii să înceapă primii să-și pună mâncarea în farfurii. Aceasta este o modalitate de a arăta respect vârstei. Să respecte persoanele cu dizabilități. Copiii sunt în mod natural curioși cu privire la tot ce se întâmplă în jurul lor. În momentul în care văd o persoană cu handicap, pot începe să se uite insistent sau să pună întrebări, lucru care ar putea fi jenant. Pentru a evita acest lucru, este recomandată abordarea acestui subiect cu mare atenție. Explicați-le greutățile pe care le întâmpină această persoană și citiți împreună informații despre astfel de situații. Pentru a ajuta să înțeleagă mai ușor situația, puteți să exemplificați. Dacă cel mic are un coleg cu probleme de auz, ați putea achiziționa dopuri de urechi pentru a-l ajuta să înțeleagă și să empatizeze. Să rețină numele prietenilor. De câte ori copilul ți-a povestit că și-a făcut un nou prieten, dar când l-a întrebat numele acestuia, nu-și putea aminti. Una dintre metodele pe care o putem folosi pentru a-i ajuta pe cei mici este găsirea unei rime pentru fiecare dintre numele noilor prieteni. Când învață un nume, amintește copilului să-l folosească imediat și să spună mă bucur să te cunosc, Emily. Folosind numele de cât mai multe ori, îi va fi mai ușor să și-l amintească. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

The Motan și Irina Rimes, ce frumos se împletesc vocele pe acestor doi tineri în melodia Poem. Astăzi, 17 septembrie, este ziua internațională a muzicii country, una dintre cele mai populare și îndrăgite genuri muzicale din lume, care provine din sudul Statelor Unite ale Americii. În această zi, în diverse locuri de pe planeta noastră, oameni de toate vârstele își pun pălăriile, cizmele de cowboy, îmbracă cea mai frumoasă pereche de jeans și participă la concerte și festivaluri unde se ascultă muzică, se dansează și se celebrează stilul. Cum cântau și cei doi mai devreme, unde există oameni buni, există și sărbători. E o concluzie frumoasă a melodiei. Muzica country și are originea în muzica irlandeză, dar este însoțită și de influențe din alte genuri. Imigranții din sudul munților Apalași au adus cu ei muzica și instrumentele din Europa timp de aproape 300 de ani. De la primele interpretări firave în jurul focului de tabără, la bogăția dată de îmbinarea elementelor de jazz, swing, chiar și rock and roll, cum se poate fără rock and roll, de la câteva note pe vioară sau banjo, la complexitatea instrumentală de pe marile scene ale concertelor din zilele noastre, muzica country a fost introdusă în lume ca un fenomen sudic. Cei mai mulți specialiști vorbesc de apariția acestui gen muzical amintind de anul 1927. Eu mă întrebam dacă avem interpreți sau cel puțin o melodie, două cu influențe country. Deocamdată nu mi-amintesc astfel de cântece. Dacă le cunoașteți, vă rog să îmi scrieți pe Facebook, Radio Noroc e pagina norocului. Un cântec când s-a venit în minte, nu știu, nu sunt din domeniul muzical, dar anume la Gildo Brică m-am oprit, ce melodie care mi-am zis că se potrivește acum la 11 și 41 de minute.

Gil Dobrică, hai acasă și dacă azi mai devreme ne făcurăm timp pentru o melodie de altă dată, atunci să urmeze și altele două și ele din secolul trecut. Pe următoarea am mai ascultat o săptămână aceasta și vă informam, Ana Blandian semnează versurile, iar compoziția și interpretarea Margareta Păslaru. Fiecare anotimp cu muzica sa aici în inima Moldovei. Este vorba despre Lasă-mi toamnă pomii verzi.

Despre iubire, pământenii știu totul și nimic nu știu. Cert este că dragostea e de partea celor care acționează, dar acționează frumos. Pentru cei îndrăgostiți de frumos, de muzică în special, am mai selectat o melodie, Nu știi câtă iubire, de la Aurelian Andreescu.

0: 26 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Procedura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale ar putea deveni mai transparentă. Un proiect avizat de guvern prevede publicarea CV-urilor candidaților, organizarea obligatorie a interviurilor, consultarea societății civile și verificarea integrității viitorilor magistrați. Instituțiile responsabile vor trebui să anunțe public concursurile și criteriile de eligibilitate. Totodată, perioada de selecție ar urma să crească de la 45 de zile la 3 luni, iar procedura să înceapă înainte de expirarea mandatelor pentru a evita funcțiile vacante. Autorii susțin că modificările aliniază legislația la recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Republica Moldova și România vor găzdui în perioada 26-27 mai 2027 conferința ministerială a spațiului european al învățământului superior și forumul politic global. Evenimentele se vor desfășura la Chișinău și Iași și vor reuni miniștrii responsabili de domeniul universitar, precum și experți din aproximativ 80 de țări participante la procesul de la Bologna. Ministrul Educației Dan Perciun afirmă că reuniunea ar trebui să faciliteze recunoașterea diplomelor, mobilitatea studenților și dezvoltarea programelor comune. Din 2024, Republica Moldova și România găzduiesc împreună Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior. Republica Moldova va lansa sistemul informațional e-consulat, care va reuni serviciile consulare într-un singur ghișeu digital. Platforma le va permite cetățenilor din străinătate să depună cereri online, să încarce documente, să achite taxele și să urmărească stadiul solicitărilor. Datele vor fi preluate automat din registrele de stat, ceea ce ar urma să reducă numărul actelor cerute și vizitele repetate la ambasade sau consulate. Sistemul va standardiza procedurile și va facilita schimbul de informații între misiunile diplomatice și instituțiile din țară. Autoritățile afirmă că noul mecanism va scurta timpul de procesare și va face serviciile consulare mai accesibile pentru diaspora. Iranul respinge afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Teheranul ar urmări un acord rapid pentru încheierea războiului. Autoritățile iraniene susțin că negocierile cu Statele Unite nu vor fi reluate până când condițiile lor nu vor fi îndeplinite, fără a oferi noi detalii. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că forțele iraniene vor continua lupta și vor apăra țara până la ultima picătură de sânge. Tensiunile mențin presiunea asupra pieței energetice. Petrolul a ajuns la $108 barilul, pe fondul perturbărilor din strâmtoarea Ormuz. China a cerut Iranului redeschiderea rutei maritime și revenirea la acordul provizoriu cu Washingtonul. Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor care nu și-au îndeplinit obligațiile în combaterea traficului de droguri pentru prima dată în peste două decenii. Președintele Donald Trump a atribuit decizia cooperării cu autoritățile interimare de la Caracas după înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în luna ianuarie. Trump a declarat că și Columbia ar putea fi eliminată de pe listă dacă va înregistra progrese în distrugerea culturilor de coca și combaterea grupărilor de narcotraficanți. Totuși, ambele state rămân clasificate de Washington drept importante țări de tranzit sau producția drogurilor. Lista americană mai include Afganistanul, Bolivia și Myanmar.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitale se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Tu nu m-ai uitat, el nu uită că publicul este mereu în așteptare și tot el și-a făcut azi timp să ajungă la Radio Noroc cu o melodie nou-nouță. El Radu, bună ziua și bine ai revenit!
1: Te salut, Valeria, bine v-am regăsit, doamne, mi-a fost tare, tare dor de Radio Noroc aici în inima
0: în studio nou.
1: Asta am vrut să zic, urma să zimești studiile. Aveți o casă mare, tare, tare frumoasă, să vă fie de bine și îmi place foarte mult studioul vostru, arată foarte occidental, foarte worldwide, foarte frumos. Da, felicitări!
0: Noi englezisme nu prea folosim aici,
1: da, arată foarte global, hai să zic așa.
0: Nu am zis asta.
1: Când am intrat aici,
0: te corectez, dar noi așteptăm, ce nu uităm, de melodiile noi în limba română.
1: Doar așa.
0: Astăzi,
1: doar
0: El așa. Radu are o melodie nou-nouță în limba română, lansată cu tot cu videoclip. O melodie despre care știți ce a spus atunci când a intrat în redacția noastră. E cea mai tare de până acum. Da, și dacă un artist spune așa mereu despre noua sa melodie, atunci e de bine.
1: Așa este, într-adevăr, este piesa la care s-a lucrat foarte, foarte mult. Are o istorie tare interesantă, a avut vreo două refrene, s-a schimbat textul de multe ori în cazul ăsta, dar ca în cele din urmă s-apare exact așa cum mi-am dorit-o eu și echipa noastră, care îi mulțumesc.
0: Deci o echipă întreagă stă în spatele acestei melodii,
1: Valeria,
0: sub
1: da.
0: Alte stele. Are așa și un titlu foarte, foarte romantic.
1: Știi ce titlu mai văd? Sub alte ceruri. Dar și cele din urmă a rămas totuși sub alte stele? Pentru
0: mai enigmatic.
1: Exact. Exact, ai țintit foarte, foarte bine. O piesă în care mă regăsesc, o piesă în stil pop rock cu influențe country, pentru că mereu am fost îndrăgostit de stilul ăsta.
0: Să zic, chiar în ora trecută informam pe ascultătorii noștri că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii Country.
1: Astăzi?
0: Astăzi.
1: Ai văzut cum am picat eu la țang?
0: Eu propun să ascultăm melodia ca să știe și oamenii
1: Merci.
0: Despre ce vorbim, după care aflăm mai multe detalii și despre cum s-a muncit la această melodie și despre altele câte se întâmplă frumoase în viața și în cariera Mulțumesc. Muzicală a lui El Radu.

0: Sub alte stele, să știi că și sub alte ceruri, cum îți spuneam mai devreme, da, sună la fel de enigmatic. Cum, de la ce semincioară a pornit această melodie?
1: Este o piesă, eu inițial am mers pe strategia că toamna se ascultă piesele mai nostalgice. De când e lumea și pământul, uite și eu știi că și eu fac radio de ani de zile, suntem colegi de breaslă, și există un oarecare template de lansare de piese anume de genul ăsta. Piesa este gata de prin mai, dar știam că trebuia să filmăm videoclipul mai târziu, undeva prin iunie am filmat. Era o mică speranță că vom lansa videoclipul în iulie, dar n-a fost să fie, dar nici nu am grăbit pentru că știam că vine Sfânta Toamnă, cum place mie să zic, și de toată luna septembrie mă ocupa numai de lansare, de promovare, de mediatizare, să zic așa, a noului release. Premiera a avut loc săptămâna trecută la București, la două dintre cele mai tare emisiuni de acolo.
0: Da, sunt, te-am observat, te-am vizionat, da, te-am vizionat clipul.
1: Și săptămâna asta este foarte încărcată. Am reușit să vin și la voi în vizită încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Au fost 6 emisiuni televizate în doar 3 zile. Câteva emisiuni radio. Săptămâna viitoare mai am încă vreo 4-5 emisiuni radio și TV. Și ușor, ușor, cred că aștept cumva că să zic că intru într-o vacanță. Nu vine o lansare de alt tineri artiste, alt tineri artiști de care mă ocup. Deci nu prea am, pregătesc deja comunicatul de presă.
0: Deci om de radio, în primul și în primul rând, așa te ei, știi cum, acolo lumea și da, interpret. Astea da, sunt la bază, da? Da. Dar mai are și o fabricuță de steluțe. El, Radu, da, da, se pricepe la lucrul ăsta și dacă oamenii vin la tine, atunci înseamnă că chiar te pricepi.
1: Mulțumesc tare mult, eu sunt tare.
0: Versurile, cine a scris versurile
1: eu,
0: pentru...
1: Eu, ca de obicei, eu fac versurile, compun, nu las
0: simți cel mai bine.
1: Da, pentru că a fost doar de două ori, o dată doar a fost alt text, și anume la piesa Întotdeauna, dacă mă înșel de mult, voi aveați pe la radio noroc piesa asta, mama a scris refrenul. Apropo, zile trebuie fost ziua mamei mele pe 14.
0: La mulți ani, da, am observat. Am observat o postare de acest fel. Mai deschis niște paranteze legate de familie. Doamnă, la mulți ani,
1: mulțumim,
0: la 60, a doua tinerețe abia
1: începe. Da, da, eu am niște părinți foarte tineri.
0: Cum se numește, mămică?
1: Anisia.
0: Am observat.
1: Profesoară de română, da.
0: Oh, de aici.
1: Și tata e profesor, dragul, de am moștenit de la tot ce trebuie, de la Anvida. Mama e profesoară de română, a fost și dirigentă.
0: Ai primit lozul norocos.
1: Da, eu recunosc, eu am darul de a compune, am de la mama. Asta nu reinventez bicicletă. De ce să te mint să inventezi ceva?
0: Dar și faptul că vorbești o română foarte frumoasă.
1: Mulțumesc tare mult, mi-a plăcut să vorbesc română frumos de fiecare dată. Trebuie să recunosc că am ascultat posturile de radio din România, am ascultat muzică românească și la noi în familie mereu s-a vorbit frumos limba română. E foarte important și eu sunt fericit că în continuare, chiar dacă o să fiu, știi că direct, la podcasturi deja se mai vorbește altfel, nu ca la radio. Totuși eu știu a face deosebire. Mai am invitat la mine, de exemplu, Radu, de asta e ca la podcast? Că nu, nu e ca la podcast, este emisiune radio totală, la ce vorbim un pic altfel. Tu ești de acord cu mine?
0: De acord.
1: Absolut, pentru că acolo ca pe șleau, ca acasă se discută, știi?
0: Lucrurile se schimbă în societatea noastră și e tare, tare important să alege secara de neghină.
1: Bravo, nota 10, Valerie, pentru asta.
0: Mulțumesc, dar revenim la Sub alte stele.
1: Da, e o piesă care m-a inspirat, am compus versurile acasă la țară, la Purlița. Ca multe alte piese, în camera mea, geamul deschis.
0: Deci camera ta din copilărie.
1: Da.
0: Parcă e o scenă dintr-un film cu muzică country.
1: Păi uite eu cum, azi e joi, mâine mă duc, eu abia aștept, vinerea să mă duc acasă la țară. Două nu-ți dormite acasă, eu saltam. Eu deschid poarta și părinții se simt tineri, că noi cu Liviu, cu fratele, intrăm acasă, se simt băieții ai de altă dată, de la liceu.
0: Exact.
1: Și uite, deci timpul trece, dar ne revenim acasă. Pentru
0: deci
1: că...
0: locul unde îți încarce bateriile e Pârlița, camera copilăriei.
1: Da, ograda noastră, aura, știi că fiecare casă are o aură. Și în cazul meu, eu doar deschid ușa, știi cum telefonul când îl pui la încărcat, verde începe așa și la mine.
0: Se încarcă bateria.
1: Doar am intrat pe poartă și automat se încarcă bateria, da. Deci cum am mai zis, două nopți, atât vineri seara, sâmbătă seara, dormit acasă și dimineața, duminică, plecând spre Chișinău, eu sunt alt om, eu sunt pregătit pentru o săptămână de luptă. Pentru că întreaga săptămână, tu știi, muzică, studio, radio, drumuri, alergătură, asta te epuizează. Eu mi-am asumat deja momentele astea, dar m-am împăcat cu soarta mea, să spun.
0: O soartă frumoasă.
1: Foarte. De ce să mint? Da, e soartă frumoasă.
0: Muncim, dar primim și răsplată.
1: N-aș face niciodată ceva ce nu mi-ar aduce plăcere, primul rând. Sunt aur după zodie, am mai menționat chestia asta. Și niciodată n-aș face ceva forțat. Never.
0: Felicitări pentru alegerea aceasta frumoasă, pentru alegerile frumoase. Eu cred că acum pe mulți i-ai pus pe gânduri.
1: De ce?
0: Legat de reîncărcarea bateriei, pentru că căutăm undeva departe să ne... să dea năvală fericirea peste noi, dar, de fapt, rădăcinile sunt foarte importante și de acolo ne luăm energia.
1: Mergeți acasă, oameni buni, mai ales dacă locuiți aproape de Chișinău. Eu stau la 90 de km, deci îți dai seama. Mai greu este de Chișinău, Valeria. Deci mai greu e
0: Da, pentru că de la Ciocana până la Gara de Sud, de exemplu, faci cât faci până la Albița.
1: Exact, lejer, da.
0: O oră și jumătate uneori.
1: Da, e complicat, dar asta e altă poveste.
0: Bun, vine publicitatea peste noi. Eu zic să mai rămâi el, Radu,
1: sigur,
0: pentru că ai multe ani povesti legate inclusiv de videoclipul care de însoțește această melodie.
2: Da, publicitate. Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era. Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Vraja ta de la El Radu, cel care ne-a dus astăzi sub alte stele și care, de fapt, ne-a dus energie, multă, multă energie. De unde e energia aceasta?
1: E întrebare retorică, dragă
0: Zic
1: Valeria.
0: Că trebuie să te întrebăm și ce mănânci. Cu
1: nimic
0: ce
1: deosebit.
0: Încarci dimineața bateriile.
1: Eu sunt fericit, trebuie să mă laud cu o chestie. Dai voie. Am început să beau cafea fără zahăr de o tună jumătate, așa de bine. Sunt foarte mândru de mine, pentru că asta era un impediment groaznic, în sens metaforic, firesc, pentru că nu știam dacă o să trec peste. Inițial beam standard cu două pachetele de zahăr, după care am trecut la unul. Zic că nu pot. Nu.
0: Oameni buni, deci se poate.
1: Se poate.
0: Și confirm și eu, cred că am vreo peste 10 ani de când beau cafea fără zahăr.
1: Serios?
0: Serios.
1: Jos pălăria, tu ești un veteran, bravo. Adică unde mă pun eu cu tine o lună jumătate, da. Bravo, sincer, e altceva.
0: Mult succes în continuare. Da.
1: Viață, da.
0: De fapt, pare banal ce vorbim noi aici, dar micile schimbări legate de ce consumăm, ce ascultăm, de ce oameni ne înconjurăm, când spunem da, când spunem nu, contează foarte mult și ne schimbă viața, fie în bine, fie nu prea în bine. Ce aduce în plus în repertoriul tău acesta sub alte stele?
1: O chestie sufletească. O chestie în care eu cunoscând piesa asta, de la la zile de oraș, anyway, nu contează, ea mă încarcă. Este o piesă care, eu mereu am fost un romantic incurabil. Da, sunt la microfon, parcă. Și mereu am ascultat, știi cine a fost? Eu nu am idoli, dar oameni de la care am învățat muzica. Laurențiu Toță, de la 300 de asta. El tot e taur și tot romantic și eu am învățat foarte mult de la el. Am avut ocazia să mă salut
0: cu el. Eu cred că pe omul acesta și peste 30 de ani o să-l admirăm.
1: Dar tot cum arată de... el? El are sub 50. Îi dai 50? Da, citiți așa. Da, el are sub 50 de ani. Da. Și chiar acum am un concert 30 de ani de 300 de asta, ai văzut?
0: Mâna sus pentru fetele care prin, nu știu, 90 și...
1: Sfârșitul anul 90, exact.
0: Da, acolo, da, sfârșitul anul, aproape de 2000, decupau din ziarul, nu știu care, da, fotografia lui Laurențiu Duță și îl puneau în acele caiete.
1: Agendele, caietele, da. Dar și băieții,
0: am fost fan 300
1: de asta. Și Animal X, de exemplu. Vezi că au cântat acum recent.
0: Da, cât au cântat, nu spunem unde.
1: Nu fac publicitate. Dar tu l-ai văzut pe șopârlă?
0: Da, l-am văzut.
1: Tu ai văzut cât de durit de scenă este omul ăla? Dansa, parcă ultima dată a avut loc concertul ieri. Deci n-au fost ani de zile împreună.
0: E frumos, cel puțin doi dintre ei au acceptat provocarea.
1: Da, probleme de sănătate, am înțeles.
0: Probabil,
1: da, da. Sunt paranteze acolo.
0: Deci îți imaginezi peste 30-40 de ani o să spui, iată, în 2026 am lansat melodia sub alte stele și a fost un succes și s-au înscris câte fete la casting.
1: La videoclip. În jur de 100 de fete.
0: Și care au fost criteriile?
1: Inițial, împreună cu echipa noastră, am băgat un anunț pe Facebook, pe social media, s-au scris deci în total în jur de 100 de fete. Ulterior am selectat 5. Ne-a chemat la un studio, acolo am avut interviu cu colegii noștri și în cele din urmă a rămas Sabina. Sabina, mulțumesc pentru colaborare, foarte tare, ok, bruneta din clip. Inițial ne-a fost cam complicat pentru
0: foarte
1: că...
0: Foarte credibil.
1: În ce sens?
0: Ca imagine.
1: Da, să zic chestia. Inițial nu era chiar așa de simplu. Pentru că a fost prima mea experiență de a juca eu rolul central masculin. Eu mai am videoclipuri în care mi-era simplu. Cântam eu despre cineva.
0: Da, cumva...
1: Deci era un cuplu și nu-mi băteam capul însă aici. Două zile, în final. Prima zi a fost Love Story, de lângă o vilă de lângă Chișinău. Și inițial nu mi-a plăcut, după care am zis, acolo este un moment, cred că ai văzut clipa, este o ceartă acolo, ai văzut?
0: Da.
1: Eu așa de mândru de mine, de stage-ul ăla, că la urmă am primit aplauze
0: de la Rița.
1: Că am dat totul de mine. Nu, pentru că eu nu sunt actor. Sunt foarte veritat, nu pot să joc. Dar am înțeles că pot, pentru că trebuia să mă gândesc la ceva. Și eu aveam la ce mă gândesc clipa. Tot paranteze. Și atât de bine a prins, că la urmă a dat aplauze toată echipa. Cat! Asta voiam, știi? Și eu sunt foarte, mai ales când Sabina trântește ușa, eu din urma ei, ci, adică exact ca în dramele astea turcești, momente de genul ăsta de dramă și e fericit, da. 100 de fete s-au scris, am salutat-o pe Sabina. A doua zi am filmat într-un pavilion din Chișinău cu instrumente și de care sunt foarte mândru. Petru Moiseev la tobe, celebul nostru toboșar. Vova Mon, soțul al Ionei Mon, la clape. Alex Gonciar, un chitarist electro care cântă cu Tambalan, chitaristul lui Mark Stem, adică o întreagă echipă, am văzut băieți foarte, foarte talentați. Și mă bucur că uite, aici ne-am sincronizat din prima, că aveam anume partea de refren, voia să fie cu bandul, accentele astea, știi, cu lumini, chestii și din start, a fost pe energie. Adică parcă repetasem altă ieri.
0: Da, da, vorbești despre niște detalii care țin de acest segment profesional, da, din muzică. Nu le înțelegem chiar pe îndelete toți dintre noi, dar înțelegem energia ta și e foarte frumos când un om vorbește cu pasiune despre munca sa. Se cam pierde lucrurile acesta în prezent.
1: Eu sunt tare fericit, echipul meu, ca să mă înțelegi.
0: Felicitări. Mulțumesc. Mă bucur pentru tine. În 2027 vine și altceva, spune el Radu, un alt nivel muzical și videografic spre care tinzi, spre ce tinzi?
1: Hai că vă zic, dacă oamenii m-au cunoscut deja în calitate de actor, mă vor cunoaște și în calitate de dansator. Va fi ceva ce în Jason Derulo, în partea asta, coreografie, sincron, 5-6 băieți în spate, 5-6 fete în față. Adică, piesa e gata, e limba română, apropo, se numește Mamma Mia. Trebuie să înregistrăm vocea finală și după Revelion, cred că acolo, după sărbătorile de iarnă, mă apuc de ore de coreografie de dans, deja știu la cine mă adresez și cred că undeva de ziua mea de naștere o să lasăm clipul, proiectul nou. Eu am mari speranțe. E din nou ieșire de-a mea din zona de confort. Eu mă regăsesc acum, pentru că până a cânta de mic copil, cavuri, eu eram dansator. I-am dansat dansuri moderne, chestii genul ăsta, ca cum tata era...
0: Cum mai merg pe la cercuri copiii,
1: așa, da? Așa, exact. E acum e un pic altfel, mai modern, să zic așa. Dar eu știu că o să mă descurc, eu știu că pot și am să fac.
0: Deci baza e undeva în copilărie.
1: Este, da, și sportul. Eu am făcut foarte... și fac sport. Stai să am flexibilitate. Eu am făcut acrobatică foarte mult. La olimpiada de sport am fost. Rondă în flicurile astea, roata, tot. Poziție pe cap, pe mâini. Deci tata a altoit în mine chestia asta. De mic copil m-a chinuit între ghilimele în sala de sport. Și sunt recunoscător. Da, fotbalul, ți-am mai zis ție, dacă nu era cariera pe care o am eu, lumea, dacă nu mă fura showbiz, eram fotbalist profesionist în ziua de azi. Da, pentru că unde jucam prin Anglia, undeva. Eu eram fan Manchester United.
0: E, pe la vârsta asta, cred că la final de carieră. Cam,
1: da, dar știi care e minusul? Minusul multor fotbaliști, dacă mai vin să povestim. Ei nu știu ce să facă ulterior. Se pierd foarte mult, pentru că ei primesc bani pe contracte, bani, dar după aia nu este dezvoltată latura educației financiare. Și nu toți ulterior, unii s-au băgat în antrenorat, dar nu le reușesc.
0: În țările acestea balcanice, da, pentru că în Europa e altă educație.
1: Asta e, da, exact. Și sunt fotbaliști foarte, foarte talentați. Dar sunt fericit că joc momentan pentru Național Artiștilor Republicii Moldova.
0: Chiar jucați activ, nu?
1: Da, avem antrenamente în fiecare zi de marți. Cine a văzut pe la Facebook, Instagram, Radu, ce face jonglări, alea și mai departe. Ieri am fost la o emisiune televizată, m-a pus în direct să jonglez mingea. Provocare. Eu urăsc provocare.
0: O minge nu avem aici.
1: Data viitoare.
0: Da. Dacă tot urăști provocările, te-aș fi provocat și eu. Am câteva mingi prin curte, așa că data viitoare.
1: Da. Fotbalul rămâne totuși o...
0: Oameni urma visul, da. Am vorbit despre energie, despre rădăcini. Ce bine că și-a făcut timp astăzi.
1: Cu drag, am promis. Mulțumesc pentru invitație.
0: La noi.
1: Și încă o chestie, dacă îmi permiți, 10 secunde durează. Nu contează vârsta, mereu trebuie să fii însetat de activitate, să faci, să crești, să te motivezi, să ieși din zona de confort, oameni buni, pentru că parcă e plăcută, dar te plafonezi. Te ufilești, vorba respectivă, profesional, dar dacă vrei să crești, trebuie mereu trebuie să fii pe mișcare, mereu să vrei. Deci setea asta, eu sunt un om însetat, Valeria. Cam așa. Și îmi doresc mie personal să nu dispar niciodată setea asta. Eu, sincer, mie mi-o doresc, un pic egoist, dar eu mi-o doresc. Dar și vouă, dragi radioascultători.
0: Eu pot să-mi închid microfonul și să-l mai las pe el, Radu, zeci de minute. Are ce vă povesti. Încă o dată, mulțumesc tare mult. Mult succes în continuare cu steluțele tale și cu, iată, melodia sub alte stele.
1: Mulțumesc tare
0: mult. Eu propun să încheiem cu În lumea ta. Din partea ascultătorilor, la fel, încă o dată, un mulțumim tare mult și succes în tot ceea ce ai de realizat.
1: Și mulțumesc tare mult pentru invitație și ne mai vedem. Mulțumesc.
0: Neapărat, te așteptăm.

0: calitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: 13, Orhei 14450, Strășeni.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care

Viorica și Elena Lupu la Radio Noroc, tinerețe mândră floare, indiferent de vârstă, știți bine, foarte multe avantaje le aduce în viața noastră lectura și astăzi, la recomandare de carte, vreau să vă amintesc de o carte pe care mulți dintre dumneavoastră au citit-o deja, Șoapte de nuc. Este vorba despre autorul Ion Druță, bineînțeles, și o să îl citesc pe Eugen Lungu într-o recenzie legată de Șoapte de nuc, care scria următoarele. Ion Druță domină suveran proza scurtă a anilor 60-70, schițele și povestirile sale erau de o prospețime neobișnuită față de schematismul indus și vulgaritățile ideologice proliferate de mulți alții din aceeași breaslă. Sania, Murgul în Crimeea, Bătrânețe, Haine grele și nu numai, rămân să ilustreze și astăzi specia și epoca. Atunci când Vasile Coroban încerca să impună modele epice de valoare, spiritul său greu de mulțumit avea de ales din contemporant doar mostre din novelele lui Druță. Subtilul critic știa de ce. Proza mică a scriitorului ataca, memorabil și incitant, problemele mari ale existenței, viața și moartea, trecerea abrazivă a omului prin timp, datoria și sacrificiul, efemerul și frumusețea netrecătoare. Citat încheiat, vreau să vă reamintesc că este o recenzie a lui Eugen Lungu pentru Șapte de nuc, o carte semnată Ion Druță. De fapt, este vorba despre proză scurtă, multe povestiri vom regăsi aici și dacă le-am citit, să zicem, cu 5, 10, 25 de ani în urmă, în 2026, din aceste povestiri, din această proză scurtă, am putea înțelege mult mai multe importante ce trebuie înțelese într-o viață de om. Lecturi plăcute vă doresc, iar în continuare pe Angelica Laur vă invit să ascultăm cu Neamul cel de Vița Leasă.

după energia melodiei, gândului Mâței, să zic așa, mi-am zis că e loc și pentru un respiro și poate pentru întrebări și poate și pentru un răspuns la acestea, ascultându-l pe Dorin Ieșea.

Anul cu cântec despre părinți. Este, din păcate, una dintre puținele melodii înregistrate de cel care a fost Dorin Ieșeanu. O melodie care poate pe unii dintre dumneavoastră v-a făcut să hotăriți unui om drag. Astăzi o să-i fac o surpriză cu Radio Noroc. Se poate întâmpla chiar în ora următoare, în runda cu dedicații la pachet. Vă aștept imediat cu felicitări pentru oamenii dragi după știrile orei 13.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Trei polițiști de la Inspectoratul Botanica din Chișinău au fost trimiși în judecată fiind acuzați că au furat o parte din banii ridicați de la un deținut. Ofițerii ar fi reținut pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro în timpul unui control corporal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, sumele uriașe găsite asupra bărbatului nu au fost împachetate și nici sigilate corespunzător. Procurorii notează că suspecții sunt vizați și într-un alt dosar de corupție, unde sunt bănuiți că luau mită în numerar și criptomonede de la traficanții de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, cei trei oameni ai legii riscă amenzi substanțiale sau până la 6 ani de închisoare. Fiecare gospodărie din Republica Moldova urmează să primească câte 3 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Măsura face parte dintr-un plan național de modernizare menit să asigure sortarea resturilor vegetale mixte și a celor reciclabile. Potrivit autorităților, noile reguli europene vor fi introduse treptat, iar sancțiunile sau amenzile vor fi aplicate abia după ce populația va avea la dispoziție întreaga infrastructură necesară. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că strategia pe termen lung include și închiderea definitivă a gunoiștelor ilegale din țară. Planul mai prevede ca până în ianuarie 2027 în magazine să devină funcțional un sistem de depozit prin care cetățenii vor primi cel puțin 2 lei pentru fiecare ambalaj din plastic, sticlă sau metal returnat. Procedura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale ar putea deveni mai transparentă. Un proiect avizat de guvern prevede publicarea CV-urilor candidaților, organizarea obligatorie a interviurilor, consultarea societății civile și verificarea integrității viitorilor magistrați. Instituțiile responsabile vor trebui să anunțe public concursurile și criteriile de eligibilitate. Totodată, perioada de selecție ar urma să crească de la 45 de zile la 3 luni, iar procedura să înceapă înainte de expirarea mandatelor pentru a evita funcțiile vacante. Autorii susțin că modificările aliniază legislația la recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Republica Moldova va lansa sistemul informațional e-consulat, care va reuni serviciile consulare într-un singur ghișeu digital. Platforma le va permite cetățenilor din străinătate să depună cereri online, să încarce documente, să achite taxele și să urmărească stadiul solicitărilor. Datele vor fi preluate automat din registrele de stat, ceea ce ar urma să reducă numărul actelor cerute și vizitele repetate la ambasade sau consulate. Sistemul va standardiza procedurile și va facilita schimbul de informații între misiunile diplomatice și instituțiile din țară. Autoritățile afirmă că noul mecanism va scurta timpul de procesare și va face serviciile consulare mai accesibile pentru diaspora. Canada a depus o cerere oficială pentru a se alătura Forței Expediționare Comune, o coaliție militară condusă de Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de biroul noului premier canadian, Mark Carney. Decizia Ottawa de a adera la structura militară europeană reflectă dorința Canadei de a-și diversifica relațiile din domeniul apărării, dincolo de parteneriatul tradițional cu SUA. Inițiativa a provocat deja tensiuni la Washington. Președintele american Donald Trump a reacționat dur și a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană din cauza proiectelor de asociere strânsă cu statul canadian. Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor care nu și-au îndeplinit obligațiile în combaterea traficului de droguri pentru prima dată în peste 2 decenii. Președintele Donald Trump a atribuit decizia cooperării cu autoritățile interimare de la Caracas după înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în luna ianuarie. Trump a declarat că și Columbia ar putea fi eliminată de pe listă dacă va înregistra progrese în distrugerea culturilor de coca și combaterea grupărilor de narcotraficanți. Totuși, ambele state rămân clasificate de Washington drept importante țări de tranzit sau producția drogurilor. Lista americană mai include Afganistanul, Bolivia și Myanmar.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

0: Eu vreau să vă am alături aici în Casa Mare până mai aproape de minutul cu numărul 46 și nu oricum, ci cu felicitări, dedicații la pachet, cum le spunem noi, de peste 20 de ani.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 vă poate fi de mare folos astăzi, 17 septembrie, pentru emisia direct, îl puteți apela. Iar pentru mesaj vreau să vă reamintesc de pagina de Facebook Radio Noroc, ne-a scris deja cineva, dar și de adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Între timp, cu un bună vreme, echipă frumoasă, așa începe felicitarea despre care spuneam, suntem familia Pasat, Veaceslav și Natalia și vrem cu Radio Noroc să ne felicităm fiinii Victor și Natalia Bejenari. Ei sunt din Fălești și au o aniversare frumoasă a căsătoriei, 15 ani. Dragii noștri fiini, 15 ani înseamnă o poveste scrisă cu răbdare, respect și iubire necondiționată. Ați demonstrat că împreună adevărat poate trece peste orice încercare, păstrându-și strălucirea curată. Vă dorim ca anii ce vin să vă aducă și mai multe amintiri de neuitat, sănătate din plin și aceeași bucurie de a vă privi în ochi ca în prima zi. La mulți ani binecuvântați, le transmit mama Iulia și mama Elvira și multe alte persoane, bănuiesc eu, dar iată, în mod special de la familia Pasat, Veaceslav și Natalia, vin aceste felicitări, Victor și Natalia. La mulți ani, Casa de Piatră, asta vă dorim de aici, din inima Moldovei, iar în ceea ce privește cântecul, observ o melodie solicitată de la Costi Burlacu și Corina Țepeș. Neapărat ajungem la voi cu melodia lor, de dragoste, firește, se numește Dulce și Amar, Casa de Piatră.

Ceva mai devreme, e adevărat, înainte de a începe dedicațiile la pachet, ne întreba cineva chiar pe mail unde poate transmite o felicitare. Chiar aici, unde ne-ați și întrebat acest lucru. Între timp, avem de transmis un salut și pentru furtună Nicolai. Nicolai, cred că și colegii mei de dimineață, căci dimineață ai transmis salutările, te-ar saluta la fel și ți-ar ura o zi frumoasă. Mulțumim tare mult pentru aprecieri. Iar în ceea ce privește o altă melodie solicitată de către doamna Adriana Coban, neapărat o ascultăm. Este vorba despre Ani de la Cleopatra Stratan și Pavel Stratan.

0: detalii. Dacă să când mai de. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
1: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină! Internetul și televiziunea le poți rezolva acum! Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă! O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă! Starnet! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Am luat și trenulețul Chișinău-București, ne-am și întors ca să-i spunem la mulți ani Tatianei, Tatiana Jugaru, vă salut la mulți ani cu ocazia sărbătorii de astăzi. În familia noastră avem o magiată deosebită, este mama a 3 copii frumoși, sănătoși și deștepți, iar ea este o soție minunată. Îți dorim cu toții, scumpă noastră, sănătate, bucurii de la cei dragi și să știi că te iubim nespus de mult. La mulți ani, Tatiana Jugaru, despre dumneavoastră, desigur, este vorba și cred că soțul cel care a scris această felicitare nu se supără că într-o zi de sărbătoare îi dedicăm o melodie legată, da, de familie, dar legată și de alte aspecte ale vieții. Se numește Între noi, fetele, de la Irina și Anatol Bivol și Adriana Ochișanu.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Anii cei mai dragi din viața mea, de la Mihai Cebanu, această melodie. Apropo, săptămâna aceasta o să avem surprize plăcute de la Mihai Cebanu. Țineți norocul aproape și o să aflați despre ce este vorba. Între timp, vreau să mai salut pe domnul Anatolie Triboi, așa cum și dumnealui ne-a salutat încă înainte de ora 13 și a solicitat anume această melodie. Pentru toți, sănătate, noroc și bucurie, mai urează domnul Anatolie Triboi. Când mai aveți vreun dor de vreun cântec, domnule Anatolie, scrieți-le și îl ascultăm împreună. Elina e fetița care poroagă pe mămica ei, doamna Silvia Canătui, să solicite o melodie legată de colega mea pe care a ascultat-o la Radio Noroc, anume la ora 13. Da, într-adevăr, săptămâna aceasta ascultam împreună colega mea de la Aura și Georgeta Voinovan și la fel se întâmplă și astăzi. E o zi frumoasă pentru Elina și pentru mămica ei.

dacă va fi să fie vorba despre un Gheorghe și o Marie, iată cântecul potrivit. Satele Moldovei, de la formația Noroc, aici în Casa Mare, ascultați. Ne mai da cineva binețe din Italia, o soacră, da, o mamă soacră fericită. Vreau să transmit felicitări pentru nora mea, Inga Grecu Ambroci. Ei locuiesc în Italia. Îi doresc multă sănătate, nore, și numai bine. Și mulțumesc că are răbdare și are înțelepciune să crească două fetițe frumoase și să fie o soție extraordinară pentru feciorul meu. Așadar, nora este în Italia, mica soacră e aici în Moldova, din câte înțeleg, doamna Adriana, sau poate altfel se numește. Cel puțin de pe profilul Adrianei este transmisă această felicitare. Inga Grecu, vă salut, la mulți ani. Nu e foarte clar dacă chiar astăzi sunteți sărbătorită, dar mi-am zis că melodia următoare e tocmai potrivită. Din nou e ziua ta de la Mariana.

Și un destin înfloritor printre urările din această melodie a Marianei Mihaile. Din partea dumneavoastră, observ deocamdată atât la capitolul dedicații la pachet. Nu am dreptate. Valentina Chiriac tocmai ne-a salutat. Radio Noroc, vreau să transmit neapărat un salut și să solicit o melodie pentru fetele de la Ciutulești, care lucrează la Negureni, la grădină. Ceva de veselie. Neapărat vă doresc și spor la muncă fetelor din Ciutulești, dar care astăzi, iată, sunt la Negureni, spor până toate să aveți. Toamna culegem roadele și le culege fiecare dintre noi după o vară în care s-a muncit mult și frumos. Eu propun să vă dedicăm o melodie a fetelor din Botoșani, așa sunt moldovencele, și despre moldovencele de la Negureni, Ciutulești și de oriunde în lume. Valeria Oțel sunt în Casa Mare, sper încheiem săptămâna lucrătoare tot împreună, mâine începând cu ora 10. Am

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Procedura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale ar putea deveni mai transparentă. Un proiect avizat de guvern prevede publicarea CV-urilor candidaților, organizarea obligatorie a interviurilor, consultarea societății civile și verificarea integrității viitorilor magistrați. Instituțiile responsabile vor trebui să anunțe public concursurile și criteriile de eligibilitate. Totodată, perioada de selecție ar urma să crească de la 45 de zile la 3 luni, iar procedura să înceapă înainte de expirarea mandatelor pentru a evita funcțiile vacante. Autorii susțin că modificările aliniază legislația la recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Republica Moldova și România vor găzdui în perioada 26-27 mai 2027 conferința ministerială a spațiului european al învățământului superior și forumul politic global. Evenimentele se vor desfășura la Chișinău și Iași și vor reuni miniștrii responsabili de domeniul universitar, precum și experți din aproximativ 80 de țări participante la procesul de la Bolonia. Ministrul Educației Dan Perciun afirmă că reuniunea ar trebui să faciliteze recunoașterea diplomelor, mobilitatea studenților și dezvoltarea programelor comune. Din 2024, Republica Moldova și România găzduiesc împreună Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior. Republica Moldova va lansa sistemul informațional e-consulat, care va reuni serviciile consulare într-un singur ghișeu digital. Platforma le va permite cetățenilor din străinătate să depună cereri online, să încarce documente, să achite taxele și să urmărească stadiul solicitărilor. Datele vor fi preluate automat din registrele de stat, ceea ce ar urma să reducă numărul actelor cerute și vizitele repetate la ambasade sau consulate. Sistemul va standardiza procedurile și va facilita schimbul de informații între misiunile diplomatice și instituțiile din țară. Autoritățile afirmă că noul mecanism va scurta timpul de procesare și va face serviciile consulare mai accesibile pentru diaspora. Iranul respinge afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Teheranul ar urmări un acord rapid pentru încheierea războiului. Autoritățile iraniene susțin că negocierile cu Statele Unite nu vor fi reluate până când condițiile lor nu vor fi îndeplinite, fără a oferi noi detalii. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că forțele iraniene vor continua lupta și vor apăra țara până la ultima picătură de sânge. Tensiunile mențin presiunea asupra pieței energetice. Petrolul a ajuns la $108 barilul, pe fondul perturbărilor din strâmtoarea Ormuz. China a cerut Iranului redeschiderea rutei maritime și revenirea la acordul provizoriu cu Washingtonul. Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor care nu și-au îndeplinit obligațiile în combaterea traficului de droguri pentru prima dată în peste două decenii. Președintele Donald Trump a atribuit decizia cooperării cu autoritățile interimare de la Caracas după înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în luna ianuarie. Trump a declarat că și Columbia ar putea fi eliminată de pe listă dacă va înregistra progrese în distrugerea culturilor de coca și combaterea grupărilor de narcotraficanți. Totuși, ambele state rămân clasificate de Washington drept importante țări de tranzit sau producția drogurilor. Lista americană mai include Afganistanul, Bolivia și Myanmar.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperaturile aerului vor oscila între 10 și 14 grade. Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitale se anunță 25 de grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: sau în sucursale. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Patronatul European al Femeilor de Afaceri din România și Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova au semnat un acord de colaborare pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea unor proiecte comune. Documentul a fost încheiat la Chișinău în cadrul Forumului Economic România-Republica Moldova. Parteneriatul urmărește să faciliteze accesul la finanțare, cooperarea dintre companii, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și investițiile transfrontaliere. Participanții au discutat și despre rolul mediului de afaceri în integrarea europeană. Organizatorii intenționează să creeze o platformă permanentă de dialog între antreprenori, investitori, instituții și sectorul financiar. România rămâne unul dintre principalii investitori direcți în economia Republicii Moldova. Peste 160 de arbori au fost tăiați ilegal în raioanele Drochia și Nisporeni, iar prejudiciul total depășește 64.000 de lei, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. În apropierea satului Dominteni, raionul Drochia, inspectorii au identificat 129 de copaci tăiați, fără autorizație, dintr-o fâșie forestieră de protecție. Pagubele au fost estimate la aproape 38.000 de lei. La Nisporeni, alți 32 de arbori au fost extrași ilegal din fondul forestier de stat, provocând pierderi de aproximativ 26.000 de lei. Autoritățile efectuează verificări pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciilor produse mediului. Numărul copiilor aflați în orfelinatele din Republica Moldova a scăzut în ultimii 20 de ani de la aproximativ 11.500 la 350. Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, următoarea etapă a reformei va pune accent pe prevenirea separării copiilor de părinți și pe sprijinirea familiilor biologice. Autoritățile își propun de asemenea să extindă rețeaua specialiștilor locali și să recruteze mai mulți asistenți parentali profesioniști. Ministerul susține că progresele înregistrate în procesul de dezinstituționalizare plasează Republica Moldova printre exemplele regionale în domeniul protecției copilului. Polonia a închis temporar aeroporturile din Lublin și Rzeszów și a mobilizat avioane de luptă în timpul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Varșovia. Măsurile au fost luate preventiv pentru a permite aeronavelor militare să acționeze în siguranță. Sistemele terestre de apărare antiaeriană și de supraveghere radar au fost de asemenea plasate în stare de alertă maximă. Atacul a vizat inclusiv regiuni din vestul Ucrainei, aflate în apropierea frontierei poloneze. Operațiunile pe cele două aeroporturi au fost suspendate doar pe durata activității aviației militare. O misiune independentă de anchetă mandatată de ONU afirmă că există motive rezonabile să creadă că Statele Unite au comis crime de război în timpul a două atacuri aeriene asupra Iranului în februarie. Este vorba despre lovirea unei școli din Minab și a unui complex sportiv din Lamer, de incidente soldate cu numeroase victime civile, inclusiv copii. Experții susțin că atacurile ar fi fost efectuate fără suficiente măsuri de protejare a civililor. Washingtonul nu și-a asumat responsabilitatea pentru lovirea școlii, iar Comandamentul Central American a negat implicarea în atacul de la Lamert. Raportul va fi prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării, în centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Mulți dintre noi am crescut cu îndemnuri precum mănâncă tot din farfurie, nu te ridici de la masă până nu mănânci tot. Dacă e mai măricel, e sănătos. Mentalitatea aceasta a făcut ca un copil cu obraji rotunzi, o greutate peste medie și mese consistente să pară la prima vedere bine hrănit. Dar aspectul fizic și numărul kilogramelor nu sunt suficiente pentru a arăta că organismul primește toți nutrienții de care are nevoie pentru a crește și a se dezvolta. Un copil poate să fie supraponderal și în același timp să aibă carențe de fier, vitamina D, calciu, vitamina B12, zinc, proteine sau fibre. Specialiștii numesc acest fenomen dubla povară a malnutriției, adică situația în care diferite forme de malnutriție pot coexista chiar la aceeași persoană. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, mai mult de 390 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani erau supraponderali în 2022. În aceeași perioadă, proporția copiilor și adolescenților din această categorie de vârstă care trăiau cu suprapondere sau obezitate ajunsese la 20% față de 8% în 1990. Un meniu care are la bază în mare parte produse de patiserie, biscuiți, chipsuri, băuturi care conțin zahăr, fast food și alte alimente ultraprocesate pot oferi energie, dar cantități infime de anumite vitamine, minerale, fibre sau proteine în comparație cu alimentație pe bază de leguminoase, legume, fructe, cereale integrale, ouă, lactate sau alternative adecvate, carne, pește, nuci și semințe care pot asigura o gamă largă de nutrienți, chiar dacă aportul caloric nu este neapărat mare. Așadar, un copil supraponderal și un copil bine hrănit nu sunt neapărat una și aceeași persoană. Cu alte cuvinte, cântarul măsoară doar masa corporală, nu și calitatea alimentației. Bineînțeles, nu fiecare copil supraponderal se confruntă automat cu carențe, dar situația trebuie evaluată individual, în funcție de alimentație, dezvoltare, stil de viață și atunci când este necesar, prin investigații recomandate de medic. În perioade de creștere, organismul are nevoie de energie și nutrienți pentru dezvoltarea oaselor, mușchilor, creierului și sistemului imunitar. Restricția alimentară poate duce la un aport slab de nutrienți, iar accentul ar trebui pus pe calitatea alimentației și formarea unor obiceiuri sănătoase, nu doar pe reducerea unei cifre pe cântar. Din meniul copilului nu ar trebui să lipsească legumele și fructele, leguminoasele, cerealele integrale, sursele de proteină, lactate sau alternative potrivite în caz de intoleranțe, nuci și semințe, când vârsta permite, cât mai puține alimente procesate. Așadar, un părinte nu ar trebui să se întrebe dacă cel mic mănâncă prea mult, ci ce primește, de fapt, din ceea ce mănâncă. Să avem grijă de sănătatea copiilor și de propria sănătate, căci rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Republica Moldova nu va mai avea raioane în actuala lor formă, iar numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea va fi redus. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că noua denumire și configurația acestora urmează să fie stabilite. Conceptul discutat anterior de autorități prevedea reducerea numărului de unități de la 32 la aproximativ 10. Reforma presupune și transferarea mai multor competențe către primării pentru a apropia serviciile de cetățeni. Reprezentanții autorităților locale cer însă consultări ample și garanții că reorganizarea nu va limita accesul populației la serviciile publice. Republica Moldova a sesizat OSCE-ul în legătură cu survolarea ilegală a teritoriului său de către drone rusești în timpul atacurilor asupra Ucrainei. Delegația Chișinăului a declarat că aceste incidente încalcă suveranitatea țării și pun în pericol populația, infrastructura și aviația civilă. Autoritățile au invocat recentele incursiuni care au determinat inclusiv închiderea temporară a spațiului aerian și întârzierea mai multor zboruri. Chișinăul a cerut Rusiei să înceteze acțiunile care amenință securitatea regională și a solicitat sprijinul statelor OSCE. Moscova a respins anterior acuzațiile privind intenția de a pune în pericol aeronave aflate în spațiul aerian moldovenesc. Schimb de date de ADN la cercetarea infracțiunilor grave. Republica Moldova va putea face schimb de rezultate ale analizelor ADN cu statele Uniunii Europene pentru investigarea infracțiunilor grave și transfrontaliere. Modificările legislative au fost adoptate de Parlament în lectura finală. Ministerul Afacerilor Interne va gestiona mecanismul, iar probele biologice vor putea fi prelevate în condițiile legii de la persoanele cercetate penal sau condamnate. Autoritățile susțin că schimbul de date va facilita identificarea suspecților care se deplasează între state. Pentru protejarea vieții private vor fi folosiți markeri genetici standardizați care nu dezvăluie informații despre sănătate sau caracteristici ereditare. Schimbul internațional va deveni operațional după aderarea Republicii Moldova la UE. Comisia Europeană propune interzicerea conturilor pe rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani printr-un nou act legislativ privind siguranța minorilor în mediul online. Adolescenții între 13 și 15 ani ar putea utiliza doar conturi limitate, supravegheate de părinți, cu un timp zilnic de acces de cel mult o oră. Platformele ar urma să elimine pentru minori funcțiile care favorizează dependența, precum derularea infinită, recomandările bazate pe profilare și recompensele pentru utilizarea repetată. Vor fi introduse și mecanisme mai stricte de verificare a vârstei. Propunerea trebuie negociată cu Parlamentul European și statele membre înainte de a deveni lege. Kremlinul afirmă că noile sancțiuni adoptate de Congresul Statelor Unite vor îngreuna și mai mult negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vor fi promulgate de președintele Donald Trump. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, a calificat măsurile drept acțiuni neprietenoase și a susținut că acestea complică eforturile diplomatice. Pachetul vizează oficiale ruși, sectoarele energetic și de apărare, precum și petrolierele folosite pentru eludarea restricțiilor. Documentul permite și aplicarea unor taxe vamale de până la 100% principalelor țări care cumpără energie din Rusia. Susținătorii legii afirmă că presiunea economică ar putea determina Moscova să negocieze serios.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării, în centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Zăpezile de pe Kilimanjaro și alte povestiri. Le-ați citit? E o colecție de narațiuni scurte cu un puternic caracter autobiografic, având ca subiect pasiunea reală a autorului pentru vânătoare, pescuit, coride, ski, box, safari, precum și experiențele acestuia din timpul războiului. Referindu-se la povestirea care dă titlul acestui volum, Ernest Hemingway declară că personajul principal este inspirat din viața singurului om care nu mă poate da în judecată, adică eu. Cunoscut ca exponent al minimalismului în literatură, Ernest Hemingway, autorul acestui volum, reușește să înfățișeze cele mai profunde eșecuri și drame de conștiință folosindu-se de cele mai simple mijloace stilistice. Tehnica de a-și lăsa personajele să se prezinte singure, în dialoguri suspendate în incertitudine și eliberare de observațiile unui narator omniscient, este o marcă stilistică pentru care Hemingway a devenit celebru. Apropo, Zăpezile de pe Kilimanjaro a inspirat o celebră ecranizare a lui Henry King cu Gregory Peck și Ava Gardner, în rolurile principale, evident. Un motiv în plus, cu prima ocazie să împrumutăm de la bibliotecă Zăpezile de pe Kilimanjaro și alte povestiri, Ernest Hemingway. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Ministra Finanțelor Victoria Belou susține că îmbunătățirea serviciilor publice și apropierea nivelului de trai de cel al statelor dezvoltate presupun și o contribuție fiscală mai mare din partea populației și a companiilor. Declarația a fost făcută în contextul criticilor provocate de politica fiscală pentru 2027. Potrivit oficialei, în statele cu infrastructură și sisteme sociale performante, ponderea impozitelor achitate este mai ridicată, iar veniturile sunt utilizate pentru finanțarea educației, sănătății și protecției sociale. Reprezentanții mediului de afaceri au cerut însă revizuirea unor prevederi, avertizând că majorarea poverii fiscale poate afecta investițiile, competitivitatea și prețurile pentru consumatori. La Bendera au continuat pentru a treia zi consecutiv protestele față de noile măsuri fiscale aplicate de autoritățile constituționale mărfurilor destinate regiunii transnistrene. Manifestația s-a desfășurat în apropierea unui post de control instalat de structurile nerecunoscute de la Tiraspol. Participanții au acuzat Chișinăul de dublă impozitare și au cerut anularea taxelor prezentate de administrația separatistă drept o blocadă economică. Unele pancarte conțineau mesaje de susținere pentru militarii ruși din regiune. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată această acțiune. Republica Moldova consideră însă regiunea parte a teritoriului său și urmărește integrarea ei treptată în spațiul economic și juridic național. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să fie dotat cu 43 de autospeciale noi, în valoare totală de aproximativ 23 de milioane de dolari. Tehnica va fi procurată printr-un proiect finanțat de Banca Mondială. Ministerul Afacerilor Interne propune scutirea importurilor de TVA, accize și taxe vamale pentru ca banii împrumutați să fie utilizați integral la achiziționarea echipamentelor. Facilitățile fiscale ar urma să se aplice și tehnicii destinate Sistemului Național de Avertizare MD Alert. Proiectul trebuie aprobat de Parlament. Potrivit autorităților, modernizarea este necesară deoarece 43% dintre autospecialele IGSU provin din perioada sovietică, iar multe au o vechime de până la 40 de ani. Turcia le-a prezentat Ucrainei și Rusiei un proiect de protocol pentru oprirea reciprocă a atacurilor asupra navelor și infrastructurii din Marea Neagră. Potrivit unei surse diplomatice citate de presa internațională, inițiativa urmărește protejarea navigației comerciale și restabilirea transportului sigur al cerealelor. Ankara discută documentul separat cu cele două părți, însă Kievul și Moscova nu au anunțat deocamdată dacă îl acceptă. Demersul intervine după intensificarea atacurilor asupra porturilor și vaselor comerciale, inclusiv a celor operate de companii turcești. Turcia, care menține relații atât cu Ucraina cât și cu Rusia, a mediat și acordul pentru exportul cerealelor încheiat în 2022 și abandonat un an mai târziu. Rusia organizează între 18 și 20 septembrie primele alegeri pentru Duma de Stat de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Sunt puse în joc toate cele 450 de mandate, iar Partidul Prezidențial Rusia Unită este favorit să-și păstreze majoritatea. Formațiunea liberală Yabloko, singurul partid înregistrat care se opunea deschis războiului, a fost exclusă din cursă printr-o decizie a Curții Supreme. Partidul respinge acuzațiile privind finanțarea nedeclarată și califică decizia drept politică. Vladimir Putin a prezentat scrutinul ca pe un test al unității naționale. Votarea este organizată și în teritoriile ucrainene ocupate, proces considerat ilegal de Kiev și observatorii independenți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: În Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării, în centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

trece mai ușor. Cântă și te simte bine cu prieteni lângă tine. Cu-n cântec de of și dor, viața trece mai ușor. Hai, prietene, astăzi seară cu toți ne veselim. Să ne cânte șovioare cu toți sănătoși.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: detalii.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

0: grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum să amenajezi o baie de oaspeți care să impresioneze. O baie de oaspeți bine gândită poate fi atât un cadou pentru familia și prietenii tăi, cât și o sursă de complimente fără sfârșit. Dacă ai două sau mai multe băi în casă și dacă obișnuiești să primești destul de des musafiri, poți amenaja una dintre aceste băi special pentru aceștia. Atunci când vorbim de baia principală, stilul personal domnește cu supremație. În cazul băii pentru oaspeți, scopul de bază este să atragi aprecierea tuturor categoriilor de musafiri, prieteni sau familie. Pentru a reuși acest lucru, îți recomand să rămâi la un aspect general neutru. Optează pentru incorporarea unei scheme de culori monocromatice în designul băii. Această combinație de nuanțe adaugă un sentiment de eleganță clasică spațiului și nu se va demola niciodată. Odată ce ai stabilit paleta de culori, poți adăuga mai mult interes vizual camerei, jucându-te cu o varietate de forme, texturi și materiale. Poți opta pentru integrarea unei cabine de duș walk-in, extrem de practică și ultramodernă, și a unor obiecte deosebite, precum un lavoar elegant cu montaj pe blat sau un WC-ul suspendat. Include elemente luxoase. Poți reconstitui experiența unui hotel de lux, adăugând câteva accesorii distinse în baie de oaspeți. Chiar și unul sau două elemente ar trebui să fie suficiente pentru a împiedica un aspect pur funcțional și pentru a ajuta la transformarea ei în ceva special. Bateriile de lavoar și de cadă cu finisaj aurii sunt o modalitate excelentă de a adăuga doza de eleganță specifică băilor de lux. De asemenea, luminile ambientale au rolul de a crea un cadru extrem de relaxant și plăcut. Adaugă o mulțime de prosoape curate și pufoase și produse de îngrijire personală. Fiecare baie are nevoie de spații de depozitare. Pentru baia de oaspeți, recomandăm utilizarea soluțiilor de depozitare deschise, dulapuri fără uși sau rafturi suspendate și etajere. Îți vor permite să păstrezi prosoapele și elementele de îngrijire personală la vedere. Astfel, oaspeții tăi nu vor fi nevoiți să caute prea mult produsele de care au nevoie. Lasă spațiul liber. Acest sfat este mai mult despre funcționalitate decât despre partea estetică, dar este unul pe care oaspeții tăi îl vor aprecia cu adevărat. Oricine vine în vizită, probabil că va aduce o serie de articole de toaletă proprii și va avea nevoie de spațiu unde să le pună. Va trebui să lași mult spațiu liber atunci când amenajezi. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: citate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: casă și copii.
1: Eu sunt viața pe mi dragă.
2: Radio Noroc.
3: Radio Noroc, ora 18.
4: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
5: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Trei polițiști de la Inspectoratul Botanica din Chișinău au fost trimiși în judecată fiind acuzați că au furat o parte din banii ridicați de la un deținut. Ofițerii ar fi reținut pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro în timpul unui control corporal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, sumele uriașe găsite asupra bărbatului nu au fost împachetate și nici sigilate corespunzător. Procurorii notează că suspecții sunt vizați și într-un alt dosar de corupție, unde sunt bănuiți că luau mită în numerar și criptomonede de la traficanții de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, cei trei oameni ai legii riscă amenzi substanțiale sau până la 6 ani de închisoare. Fiecare gospodărie din Republica Moldova urmează să primească câte 3 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Măsura face parte dintr-un plan național de modernizare menit să asigure sortarea resturilor vegetale mixte și a celor reciclabile. Potrivit autorităților, noile reguli europene vor fi introduse treptat, iar sancțiunile sau amenzile vor fi aplicate abia după ce populația va avea la dispoziție întreaga infrastructură necesară. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că strategia pe termen lung include și închiderea definitivă a gunoiștelor ilegale din țară. Planul mai prevede ca până în ianuarie 2027 în magazine să devină funcțional un sistem de depozit prin care cetățenii vor primi cel puțin 2 lei pentru fiecare ambalaj din plastic, sticlă sau metal returnat. Procedura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale ar putea deveni mai transparentă. Un proiect avizat de guvern prevede publicarea CV-urilor candidaților, organizarea obligatorie a interviurilor, consultarea societății civile și verificarea integrității viitorilor magistrați. Instituțiile responsabile vor trebui să anunțe public concursurile și criteriile de eligibilitate. Totodată, perioada de selecție ar urma să crească de la 45 de zile la 3 luni, iar procedura să înceapă înainte de expirarea mandatelor pentru a evita funcțiile vacante. Autorii susțin că modificările aliniază legislația la recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Republica Moldova va lansa sistemul informațional e-consulat, care va reuni serviciile consulare într-un singur ghișeu digital. Platforma le va permite cetățenilor din străinătate să depună cereri online, să încarce documente, să achite taxele și să urmărească stadiul solicitărilor. Datele vor fi preluate automat din registrele de stat, ceea ce ar urma să reducă numărul actelor cerute și vizitele repetate la ambasade sau consulate. Sistemul va standardiza procedurile și va facilita schimbul de informații între misiunile diplomatice și instituțiile din țară. Autoritățile afirmă că noul mecanism va scurta timpul de procesare și va face serviciile consulare mai accesibile pentru diaspora. Canada a depus o cerere oficială pentru a se alătura Forței Expediționare Comune, o coaliție militară condusă de Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de biroul noului premier canadian, Mark Carney. Decizia Ottawa de a adera la structura militară europeană reflectă dorința Canadei de a-și diversifica relațiile din domeniul apărării, dincolo de parteneriatul tradițional cu SUA. Inițiativa a provocat deja tensiuni la Washington. Președintele american Donald Trump a reacționat dur și a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană din cauza proiectelor de asociere strânsă cu statul canadian. Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor care nu și-au îndeplinit obligațiile în combaterea traficului de droguri pentru prima dată în peste 2 decenii. Președintele Donald Trump a atribuit decizia cooperării cu autoritățile interimare de la Caracas după înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în luna ianuarie. Trump a declarat că și Columbia ar putea fi eliminată de pe listă dacă va înregistra progrese în distrugerea culturilor de coca și combaterea grupărilor de narcotraficanți. Totuși, ambele state rămân clasificate de Washington drept importante țări de tranzit sau producția drogurilor. Lista americană mai include Afganistanul, Bolivia și Myanmar.
3: Meteo la Radio Noroc.
5: Mâine, Moldova, se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: sau în sucursale.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
12: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
11: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
12: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
11: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
12: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
13: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
14: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
16: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Noroc.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Un angajat al Agenției Servicii Publice și un vameș de la Hârbovăți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Potrivit CNA, cei doi împreună cu alți funcționari ar fi facilitat perfectarea actelor pentru automobile care nu întruneau condițiile legale. Anchetatorii susțin că ar fi fost cerute mite între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mașină. Peste 100 de plăcuțe ar fi fost eliberate ilegal, iar prejudiciul a dus bugetului prin achitarea taxelor de import și accizelor este estimat la peste 23 de milioane de lei. Investigațiile continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Un motociclist fără permis de conducere a ajuns la spital după o urmărire pe străzile capitalei. Potrivit poliției, acesta nu ar fi oprit la semnalele agenților de patrulare și și-a continuat deplasarea, fiind urmărit de echipaj. La un moment dat, motociclistul ar fi pierdut controlul vehiculului și a căzut, suferind traumatisme. El a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii documentează circumstanțele incidentului, iar conducătorul motocicletei riscă sancțiuni pentru lipsa permisului și neexecutarea indicațiilor legale ale polițiștilor. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată în societate pe acțiune. Autoritățile susțin că transformarea reprezintă o nouă etapă a reformei feroviare și va permite o administrare mai eficientă și mai transparentă a companiei. Statul va rămâne proprietarul acțiunilor, iar reorganizarea nu presupune privatizarea întreprinderii. Totodată, activitatea de administrare a infrastructurii feroviare va fi separată treptat de serviciile de transport ale pasagerilor și mărfurilor, în conformitate cu standardele europene. CFM se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți financiare, datorii și întârzieri salariale. Autoritățile afirmă că reforma ar trebui să contribuie la modernizarea sectorului și la atragerea investițiilor. 5 păsări protejate au fost găsite împușcate în apropierea unui lac din satul Pârjota, raionul Râșcani. Cazul a fost descoperit după ce semnalul GPS al unui cocostârc negru, aflat la prima sa migrație spre Africa, s-a oprit brusc în nordul țării. Ajunși la fața locului, specialiștii au găsit cocostârcul și alte 4 păsări moarte, toate incluse în Cartea Roșie. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor implicate. Ornitologii cer înăsprirea condițiilor de obținere a permisului de vânătoare, inclusiv verificarea cunoștinței despre speciile protejate, dar și controle mai riguroase în teren. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal Sigvred Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Acesta a acceptat mandatul și a anunțat că va începe negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele 3 formațiuni nu dețin împreună suficiente voturi pentru învestirea guvernului. Liderul PSD Sorin Grindeanu s-a declarat surprins și dezamăgit de decizia președintelui. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Este a 3-a nominalizare făcută de Nicușor Dan în actuala criză politică, după eșecul precedentelor tentative de formare a unui executiv. Premierul armean Nicol Pașinian afirmă că Rusia și-ar putea retrage militarii din Armenia, întrucât autoritățile de la Erevan nu ar mai avea nevoie de baza militară rusă. Declarația vizează baza 102 de la Guyumri, unde sunt staționați câteva mii de soldați. Pașinian a precizat că o eventuală retragere trebuie discutată și convenită între cele două state. Relațiile dintre Armenia și Rusia s-au deteriorat în ultimii ani, după ce Erevanul a acuzat Moscova că nu i-a oferit sprijin în conflictul cu Azerbaijanul. Armenia și-a suspendat participarea la alianța militară condusă de Rusia și și-a intensificat cooperarea cu Uniunea Europeană și Statele Unite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării, în centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Sănătate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

alergatul pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: citate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Trei polițiști de la Inspectoratul Botanica din Chișinău au fost trimiși în judecată fiind acuzați că au furat o parte din banii ridicați de la un deținut. Ofițerii ar fi reținut pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro în timpul unui control corporal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, sumele uriașe găsite asupra bărbatului nu au fost împachetate și nici sigilate corespunzător. Procurorii notează că suspecții sunt vizați și într-un alt dosar de corupție, unde sunt bănuiți că luau mită în numerar și cripto monede de la traficanții de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, cei trei oameni ai legii riscă amenzi substanțiale sau până la 6 ani de închisoare. Fiecare gospodărie din Republica Moldova urmează să primească câte 3 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Măsura face parte dintr-un plan național de modernizare menit să asigure sortarea resturilor vegetale mixte și a celor reciclabile. Potrivit autorităților, noile reguli europene vor fi introduse treptat, iar sancțiunile sau amenzile vor fi aplicate abia după ce populația va avea la dispoziție întreaga infrastructură necesară. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că strategia pe termen lung include și închiderea definitivă a gunoiștelor ilegale din țară. Planul mai prevede ca până în ianuarie 2027 în magazine să devină funcțional un sistem de depozit prin care cetățenii vor primi cel puțin 2 lei pentru fiecare ambalaj din plastic, sticlă sau metal returnat. Procedura de selectare a judecătorilor Curții Constituționale ar putea deveni mai transparentă. Un proiect avizat de guvern prevede publicarea CV-urilor candidaților, organizarea obligatorie a interviurilor, consultarea societății civile și verificarea integrității viitorilor magistrați. Instituțiile responsabile vor trebui să anunțe public concursurile și criteriile de eligibilitate. Totodată, perioada de selecție ar urma să crească de la 45 de zile la 3 luni, iar procedura să înceapă înainte de expirarea mandatelor pentru a evita funcțiile vacante. Autorii susțin că modificările aliniază legislația la recomandările Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Republica Moldova va lansa sistemul informațional e-consulat, care va reuni serviciile consulare într-un singur ghișeu digital. Platforma le va permite cetățenilor din străinătate să depună cereri online, să încarce documente, să achite taxele și să urmărească stadiul solicitărilor. Datele vor fi preluate automat din registrele de stat, ceea ce ar urma să reducă numărul actelor cerute și vizitele repetate la ambasade sau consulate. Sistemul va standardiza procedurile și va facilita schimbul de informații între misiunile diplomatice și instituțiile din țară. Autoritățile afirmă că noul mecanism va scurta timpul de procesare și va face serviciile consulare mai accesibile pentru diaspora. Canada a depus o cerere oficială pentru a se alătura Forței Expediționare Comune, o coaliție militară condusă de Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de biroul noului premier canadian, Mark Carney. Decizia Ottawa de a adera la structura militară europeană reflectă dorința Canadei de a-și diversifica relațiile din domeniul apărării, dincolo de parteneriatul tradițional cu SUA. Inițiativa a provocat deja tensiuni la Washington. Președintele american Donald Trump a reacționat dur și a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană din cauza proiectelor de asociere strânsă cu statul canadian. Statele Unite au retras Venezuela de pe lista țărilor care nu și-au îndeplinit obligațiile în combaterea traficului de droguri pentru prima dată în peste 2 decenii. Președintele Donald Trump a atribuit decizia cooperării cu autoritățile interimare de la Caracas după înlăturarea și arestarea lui Nicolas Maduro în luna ianuarie. Trump a declarat că și Columbia ar putea fi eliminată de pe listă dacă va înregistra progrese în distrugerea culturilor de coca și combaterea grupărilor de narcotraficanți. Totuși, ambele state rămân clasificate de Washington drept importante țări de tranzit sau producția drogurilor. Lista americană mai include Afganistanul, Bolivia și Myanmar.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: În Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării, în centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 25 de grade.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Radio Noroc.

0: Altei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Este perioada perfectă pentru ca să avem parte de o oră de liniște sufletească, de tradiție, de folclor, de cunoaștere a neamului nostru. Așadar, iată o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, iar eu pentru această ediție, de această dată, v-am pregătit o emisiune interesantă prin rubricile ei, care aduc subiect ce fac parte din tezaurul neamului nostru. Lada de zestre astăzi va fi despre împletitul cu fir de lână, tricotatul ca proces de utilizare de la începuturile sale, prin evoluția sa istorică la nivel global, pot spune. Apoi, sigur că voi aborda și aspectul tricotatului pe teritoriul țărișoarei noastre. Pentru că e iarnă și poate că unii dintre noi au mai mult timp ca să stea în casă, femeile poate au timp mai mult să lucreze manual, atunci este momentul oportun să considerăm că ne putem organiza fiecare dintre noi câte o mică șezătoare acasă. Așadar, cântecul din vatra satului care va răsuna astăzi este din repertoriul surorilor Osoianu și anume Lasă-mă la șezătoare. La rubrica Oameni Populari, astăzi o să vă vorbesc despre marele lăutar Dumitru Blajinu, cel care a lăsat în urma sa, pentru cultura neamului nostru și pentru folclor, perle nestemate, muzică valoroasă, ediții de cărți și culegeri, note scrise și pur și simplu folclor nestemat. Prin rubrica Povestea satului o să vă îndemn să devenim turiști ai raionului Briceni și vom cunoaște câteva locuri drăguțe de acolo care poate vă veți dori să le vizitați bunăoară în viitorul apropiat, cine știe. Iar pe final de emisiune voi include pentru voi un cântec folcloric din repertoriul Fetei cu Cobza și anume un cântec despre cumătra cea lăudată care să avem împreună o oră frumoasă de tradiție și să ne delectăm cu folclorul neamului nostru. Așadar, pregătiți-vă un ceai, o cafea și ascultați comod ceea ce urmează aici, la Radio Noroc.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Tricotatul este procesul de utilizare a două sau mai multe ace pentru a trage și a înfășura firul de lână într-o serie de bucle interconectate, cu scopul de a crea un articol de îmbrăcăminte.

că minte sau o țesătură finită. Cuvântul însă derivă din nod, despre care se crede că provine din verbul olandez knuten, similar cu engleza veche knitan, care înseamnă a înnoda. Originile sale se află în nevoia umană fundamentală de îmbrăcăminte pentru a se proteja de intemperii. Mai recent, tricotatul manual a devenit mai puțin o abilitate necesară și mai mult un hobby. Tricotatul este o tehnică de producere a țesăturii dintr-un fir de lână. Spre deosebire de țesut, tricotatul nu necesită un război de țesut sau alte echipamente mari, ceea ce îl face o tehnică valoroasă pentru popoarele nomade și non-agrare. Cele mai vechi artefacte tricotate sunt șosetele din Egipt, datând din secolul al XI-lea, care au o grosime foarte fină, sunt realizate în culori complexe. Cele mai vechi articole tricotate cunoscute în Europa au fost realizate de tricotoare musulmane, angajate de familiile regale creștine spaniole. Nivelul lor ridicat de abilitate în tricotat poate fi observat în mai multe obiecte găsite în mormintele din Spania. Printre acestea se numără fețele de pernă și mănușile tricotate găsite în mormântul prințului Fernando de la Cerda, care a murit la 1275. Numeroase alte articole de îmbrăcăminte și accesorii tricotate, datând tot de la mijlocul secolului al XIII-lea, au fost găsite în comorile catedralelor din Spania. Există, de asemenea, un fragment votic tricotat datat la sfârșitul secolului al XIII-lea, excavat în Estonia. Acest fragment este tricotat dintr-un model șuvițer în trei culori și probabil făcea parte dintr-o manșetă de mănușă. Mai multe picturi din Europa o înfățișează pe Fecioara Maria tricotând și datează din secolul al XIV-lea. Descoperirile arheologice din orașele medievale din întreaga Europa, cum ar fi Londra, Newcastle, Oslo, Amsterdam, Tallinn, dovedesc răspândirea articolelor tricotate pentru uz cotidian, începând cu secolul al XIV-lea. Deși cusătura dos a fost folosită în unele dintre cele mai vechi articole tricotate din Egipt, este posibil ca cunoștințele despre aceasta să se fi pierdut în Europa. Primele cusături europene dos apar în mijlocul secolului al XVI-lea, în ciorapii roșii de mătase, în care a fost înmormântată Eleonora de Toledo. Dar tehnica s-ar fi putut dezvolta puțin mai devreme. Regina engleză, Elizabeta I, însă își prefera ciorapii de mătase. Aceștia erau mai fini, mai moi, mai decorativi și mult mai scumpi decât cei din lână. Ciorapii despre care se spune că i-ar fi aparținut există și astăzi, demonstrând calitatea înaltă a articolelor tricotate special pentru ea. În această epocă, fabricarea ciorapilor a fost de o importanță imensă pentru mulți britanici care tricotau cu lână fină și își exportau mărfurile. Școlile de tricotat au fost înființate ca o modalitate de a asigura un venit săracilor. Au fost dezvoltate multe modele elaborate, cum ar fi cusătura completitură folosită la puloverele aran, care au fost dezvoltate la începutul secolului al XX-lea în Irlanda. Tricotatul a fost o ocupație atât de importantă printre cei care locuiau pe insulele scoțiene în secolele 17-18, încât familii întregi au fost implicate în confecționarea puloverelor, accesoriilor, șosetelor, ciorapilor. Puloverele erau articole de îmbrăcăminte esențiale pentru pescarii acestor insule, deoarece uleiurile naturale din lână ofereau un anumit element de protecție împotriva vremii dure întâlnite în timpul pescuitului.

rama de tricotat sau mașina mecanică de tricotat a fost inventată în 1589 de William Lee, un cleric englez. Odată cu îmbunătățirea mașinilor de tricotat cu aburi la mijlocul secolului al XIX-lea, tricotatul la mașină s-a mutat din ce în ce mai mult către fabrici pentru a se adapta mașinilor mai mari.

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, tricotatul manual era în declin ca parte a industriei tricotajelor, dar era în creștere ca hobby. Modelele și firele de tricotat imprimate au fost produse atât pentru agricultură,

anii 1920 au înregistrat o creștere vastă a popularității tricotajelor în mare parte a lumii occidentale. Tricotajele, în special puloverele, au devenit o parte esențială a noilor mode ale epocii pentru bărbați, femei și copii, mai degrabă decât

bricotajele erau adesea asociate cu sportul și timpul liber. După anii de război, tricotatul a cunoscut un impuls uriaș odată cu introducerea unor culori și stiluri mai variate de fire. Fetele erau învățate să tricoteze la școală, deoarece se considera o abilitate utilă, nu doar un hobby. Anii 1980 au adus însă declinul. Popularitatea tricotatului a înregistrat un declin accentuat în această perioadă în lumea occidentală. Vânzările de modele sau fire au scăzut, deoarece meșteșugul era din ce în ce mai mult considerat demodat, iar copiii erau rare ori învățați să tricoteze la școală. Disponibilitatea crescută și costul redus al articolelor tricotate la mașină au însemnat că consumatorii puteau avea un pulover la același cost cu achiziționarea lânii și a modelului sau adesea la un preț mai mic. Alternativele la tricotajele tradiționale din lână au câștigat popularitate, cum ar fi treningurile și hanoracele, care au început să fie purtate ca ținută de zi cu zi, mai degrabă decât doar într-un context sportiv. Cusute dintr-un material sintetic, micro-tricotat, acestea erau mai la modă la acea vreme, produse mai ieftin și mai rapid și mai ușor de întreținut pentru consumatori. Progresele tehnologice, cum ar fi mașinile de tricotat computerizate, au dus la noi modele și abordări ale tricotajului. Unii artiști au început să vadă tricotatul ca pe o formă de artă legitimă, mai degrabă decât ca pe o industrie artizanală. Până la sfârșitul anilor 1980, mulți dintre furnizorii pieței de tricotat acasă dispăruseră sau fuseseră absorbiți de alte companii. Cu toate acestea, tricotatul acasă avea încă o bază de fani puternici și loiali. Tricotatul manual a fost întotdeauna popular printre locuitorii din mediul rural din Turcia. Secolul 21 a cunoscut o recunoaștere a tricotatului. Această recunoaștere a coincis cu dezvoltarea internetului, precum și cu revoluția generală a lucrărilor manuale și cu interesul pentru meșteșug. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, prelucrarea lânii are însă rădăcini străvechi, datând din perioada dacică. Totuși, împletitul cu andrele s-a considerat ca îndeletnicire casnică în satele moldovenești mai târziu, integrându-se perfect în ciclul anual al muncilor de toamnă și iarnă. Lâna a fost considerată dintotdeauna ca o monedă culturală. În Moldova, fiecare gospodărie creștea oi, iar prelucrarea lânii, tunsul, spălatul, scărmânatul, torsul și, în final, împletitul, era o responsabilitate feminină esențială. În Republica Moldova, andrelele erau folosite în special pentru obiecte utilitare, ciorapi de lână, numiți deseori colțuni, mânuși cu un singur deget și vestele groase împletite. Acestea erau adesea împodobite cu motive geometrice simple, dar pline de semnificații, astfel încât fiecare piesă tricotată cu fir de lână natural la țară devenea o operă de artă. Și bineînțeles că împletitul avea și rolul său social. Șezătoarea a reprezentat contextul principal în care fetele și femeile din Moldova își transmiteau tehnicile de împletit. Nu era doar o activitate economică, ci și un spațiu de socializare și educație, unde se învăța răbdarea și măiestria pe lângă tricotat. Astăzi, în Republica Moldova, tradiția împletitului manual supraviețuiește atât ca formă de artă populară, cât și ca mică afacere locală, care îmbină tehnicile vechi cu designul modern. Tehnica este predată în școli prin disciplina educație tehnologică, asigurând continuitatea acestui meșteșug secular. Ascultă sufletul neamului.

Astăzi, folclorul rămâne rădăcina care ne ține drepți în fața timpului. El ne amintește cine suntem și de unde venim, chemându-ne mereu înapoi la vatra satului, acolo unde tradiția, graiul și cântecul se împletesc într-o moștenire vie, plină de frumusețe și adevăr.

0: Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Dragilor, la rubrica Oameni populari, astăzi vreau să vorbim și să ne amintim despre Dumitru Blajinu. Nume de legendă în cultura noastră, un mare violonist și un dirijor de excepție. În viața de toate zilele, Dumitru Blajinu, ca fiecare om, a avut de toate, și bune, și rele, și bucurii, și necazuri. Nu era o fire simplă, așa cum și presupune un suflet de mare artist. Nu se împăca cu falsul și neadevărul în creație. Simțea cu toate fibrele sufletului zvâcnetul melosului popular și pe artiștii cu har. E unicul dirijor de orchestră care, începându-și activitatea la Orchestra Folclor, de pe lângă radio-televiziune, își îndemna artiștii instrumentiști și soliștii vocali să meargă prin sate, prin localități îndepărtate, să adune, să descopere cântecul de la vatră. Dumitru Blajinu s-a născut pe 11 noiembrie 1934 în satul Perărâta din Raionul Briceni, în familia cunoscutului lăutar din părțile locului, Nicolae Blajinu. Tatăl Nicolae cânta la trompetă, țambal și contrabas. Fratele mai mare, Ion, cânta la țambal, acordeon și trombon. Iar Dumitru la țambal, vioară, acordeon, clarinet și nai. Membrii familiei Blajinu, împreună cu Ion și Estrati Vieru, au format un taraf și cântau la nunți, cumetrii, serbări și alte petreceri din zona de nord a țării. Aceasta a fost o școală care i-a șlefuit talentul nativ al instrumentistului. În perioada anilor 1956-1957 au urmat cursurile externe ale Universității Populare a Casei Centrale de Creație Populară din Moscova, unde studiază teoria muzicii și armonia. Apoi, timp de 2 ani, până în 1959, activează în calitate de instrumentist, mai apoi dirijor al Orchestrei Teatrului Muzical Dramatic din Bălți. Din anul 1960 și până în 1961, Dumitru Blajinu a fost angajat în calitate de acordeonist la Casa de Cultură din Lipcani. În anul 1961, vine la Chișinău și până în 64 activează în calitate de maestru de concert al ansamblului de dansuri populare Joc, condus de Vladimir Curbet. În fișa biografică a lui Dumitru Blajinu figurează și activitatea de naist în ansamblul de tineret din Chișinău, pe care a desfășurat-o în perioada anilor 1962 până în 1965. La vârsta de 33 de ani, în 1967, Dumitru Blajinu devine fondator și prim dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, unde activează până în anul 1985. În această perioadă, realizează mari succese, concertând cu orchestra în fostele țări ale URSS.

Pe parcursul celor 17 ani de muncă creatoare, a imprimat cu colectivul său peste 1800 de creații, care se păstrează în fondul de aur. A înregistrat la radio ca violonist și prim dirijor al orchestrei folclor circa 40 de piese instrumentale în diverse forme și peste 300 de creații de autor. A educat în laboratorul orchestrei folclor generații de compozitori, aranjori, soliști vocali și instrumentiști, artiști emeriți și artiști ai poporului din Republica Moldova. În calitate de violonist, a imprimat 37 de lucrări, iar în calitate de autor, a realizat creații precum cântece, balade, piese instrumentale, suite, rapsodii. Contribuția acestui valoros artist la edificarea și cimentarea a tot ce se numește creație populară cultă este enormă. Urmele lui Dumitru Blajinu le întâlnești în fiecare cântec înregistrat cu orchestra dirijată de dumnealui, în fiecare piesă pe care a descoperit-o și a adăugat-o la antologia vremii. Înainte de a pleca la cele veșnice, a rugat să fie înmormântat la o periferie de cimitir, să fie cât mai departe de ochii lumii, de tumultul vieții pământești. Așa precum erau cândva înmormântați marii lăutari ai timpului, care nu erau acceptați de societate și de putere, iar numele lor oricum a răzbătut prin secole, la fel cum răzbate în sufletele noastre unduirile viorii lui Dumitru Blajinu.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La rubrica satului vă invit astăzi, prieteni, să devenim împreună turiști ai raionului Briceni. Raionul Briceni are un imens potențial turistic care necesită a fi valorificat și dezvoltat, însă și acum se pot găsi destinații turistice și de agrement care sunt în stare să atragă oamenii curioși și să-i fascineze prin culori, arhitectură și istorie. Aici sunt biserici vechi, mănăstirea de Măici cu hramul Învierea Domnului situat lângă orașul Briceni, aleea de tei dintre satele Larga și Pavlovka, rezervația Zamca din satul Pererita, conacul Krupenski din Corjeuți și multe alte monumente turistice, precum defileul Ciuntului de la Caracușenii Vechi. Defileul Ciuntului, la 11 km de la orașul Briceni, se află ca ținut mirific, cum mai rar găsești prin părțile Briceniului. Dacă urcați pe una dintre culmile locului, zisă și stânca Bostănoaielor, acolo puteți admira un amfiteatru natural, la poalele căruia este așezat satul Caracușenii Vechi. În preajmă este unul dintre cele mai importante și impresionante defileuri din regiune, situat la hotarul cu moșia satului Corjeuți. Pentru a ajunge acolo, se trece pe lângă Târla Boilor, stânca Tătarul și Huci, stâne neclintite care veghează aceste locuri de milioane de ani. După ce se trece de apele Lopatnicului, care este și autorul acestui relief deosebit, se poate merge într-o pădurice și se va ajunge la poalele defileului Ciuntului. Poteca ce se ridică în sus este anevoioasă și periculoasă. În schimb, priveliștele vă pot copleși. Se zice că aici a trăit un haiduc pe nume Ion Ciuntu, de la care și trage denumirea de astăzi a defileului. Peștera lui Ciuntu îi poartă numele, iar în preajmă se află altă grotă, Nunta Dracului, despre care a scris în novela Contrabandistul Constantin Stamati Ciurea, prozator care a trăit în Caracușenii Vechi. Defileul Ciuntului este un monument al naturii care vă vrăjește în orice anotimp, inclusiv și iarna. Blocurile masive de calcar ajung la înălțimea de 100 de metri și dau impresia că sunteți în munți. Această perlă din sânul naturii este la fel de frumoasă ca și legendele despre ea și vă recomandăm așadar să o vizitați.

Alt loc de vizitat este Biserica de Lemn Sfânta Trăime din Larga. Monument de istorie și arhitectură națională, Biserica de Lemn Sfânta Trăime a fost ridicată în 1897 de către boierul Krupenski. Inițial a fost plasată la marginea satului, iar ulterior a fost strămutată pe cel mai înalt loc din Larga, pe deal. Prin arhitectura deosebită, lăcașul atrage privirea tuturor trecătorilor. Biserica este construită din lemn și are o arhitectură deosebită, unică în țară. Ea este înregistrată ca monument de istorie, de arhitectură.

Vă îndemnăm să vizitați și Casa Muzeu Grigore Vieru din Pererâta. În satul Pererâta, din fostul județ Hotin, acolo unde s-a născut Grigore Vieru, după mai mulți ani de la trecerea sa la cele veșnice, s-a inaugurat casa lui Grigore Vieru, fiind reconstruită și transformată în muzeu. Turiștii sunt invitați de către colaboratorii muzeului mai întâi în Casa Mare, unde s-au mai păstrat tavanul și pereții izugrăviți de mătușa Dochița, adică mama lui Grigore Vieru. Aici, pe lângă colecția de cărți, mai se poate vedea un covor vechi, fotografii vechi, o sofcă și haine, printre care un costum și basca poetului. În altă cameră regăsim atmosfera caselor din prima parte a secolului trecut, cu sobă și cuptoraș, cu covoare, oale și alte vase de nelipsit în casele țăranilor români. Un fust de tors așteaptă să fie mânuit, iar lămpele de gaz sunt sfidate de becul ce luminează camera. Icoana veghează încăperea, iar mai jos este, după cum era și tradiția, un fir de busuioc. Doar câteva dintre exponate pe care le putem număra pe degete au aparținut familiei Vieru. Restul însă sunt culese din sat, dar și de prin alte părți. În clădirea alăturată sunt expuse copii ale fotografiilor, manuscriselor, documentelor și diplomelor poetului.

Tot în raionul Briceni se află peștera Emil Racoviță, mai zisă și Cenușăreasa, din localitatea Criva. Peștera Emil Racoviță este cea mai mare peșteră din Republica Moldova și a 26-a cea mai lungă peșteră din lume. Este recunoscută, de asemenea, ca a treia cea mai lungă peșteră de gips din lume. Ocupă o suprafață de 51 de hectare. Peștera este situată în regiunea est-europeană, în locul unde se intersectează granițele a trei state, Ucraina, Republica Moldova și România. Una dintre granițe, cea moldo-ucraineană, parcurge direct deasupra peșterii. Singura intrare în peșteră se află pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea satului Criva, pe partea dreaptă a

Conacul și parcul Rosetti Roznovan din Lipcani. Orașul Lipcani este o localitate unică prin arhitectura sa. Aici putem găsi numeroase clădiri cu arhitectură românească care datează încă din secolul XIX, precum școala de arte, centrul de creație, hotelul și multe alte edificii din oraș, chiar și simple locuințe. Dintre atracțiile lipcanilor, cel mai remarcabil este conacul și parcul Rosetti Roznovan, monument de arhitectură de importanță națională. Edificiul datează din anii 1820 și, deși nu a putut face față trecerii anilor și necesită o renovare considerabilă, acest loc mai păstrează spiritul secolelor trecute. Construcția a demarat la începutul secolului XIX. Acest conac este unul dintre primele edificii realizate în stilul arhitectural clasicist apărute în Basarabia. Conacul a fost reconstruit în 1870, iar la mijlocul anilor 1950 a fost transformat în spital. În adâncul parcului, lângă estradă, crește un stejar multisecular. Vârsta lui se estimează a fi aproximativ 400 de ani, înălțimea sa este de 25 de metri, iar diametrul tulpinii e de 1,58 m de centimetri. Stejarul a fost inclus, la fel, în lista monumentelor naturii Moldovei.

alt loc frumos din raionul Briceni este parcul din satul Pavlovka. Parcul din satul Pavlovka a fost fondat între anii 1900-1908 de către nobilul Krupenski. Are o suprafață de 18,3 hectare și este situat la aproximativ 4 km de comuna largă, din componența căreia face parte satul. Este o arie protejată din Republica Moldova, reprezentând un monument de arhitectură peisagistică. În 1998 se afla în administrarea spitalului numărul 7 din satul Pavlovka al Ministerului Sănătății. Este cel mai nordic monument de arhitectură peisagistică din țară. Se consideră a fi al doilea cel mai valoros parc din țară, cedând doar parcului Țaul din raionul Dondușeni.

prieteni ai postului de radio Radio Noroc. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine, atenți la rubricile pe care vi le-am pregătit și vreau să vă îndemn pe final de emisiune să ascultați cântecul cu Metra, un cântec folcloric. Eu însă vă mulțumesc și vă aștept cu drag la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, fiți sănătoși și cu noroc!

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Olta și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.